0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: בוקטובה השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חיצי האש, תארך הבוקר ב-10 בבית העלמינה הצבאי ברעננה. איתמר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה אל עבר כוחות צהל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת בוטל יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכנה להיום. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני אותו העביר נתניהו לשופטים במעטפה סגורה. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אמר אמש בשיחה עם כתבים, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד וכי האיראנים רוצים להגיע לעסקה. כלשונו. ואחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, וניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין

0: האם לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר הצפון.
8: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב באר שבע, אדומה מתמיד. היום יום רביעי, 20 במאי 2026, ד' בסיוון תפשין פיו. וואי וואי וואי, איזה משחק. אם אני נשמע צרות זה בגלל ש... טוב, אי אפשר שלא. אז כולנו ברקיע השביעי, גם ניהול יציב, גם מאמן חדשני, גם זרים מצוינים, גם ישראלים שהשתדרגו ואוהדים תומכים. הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה, ועכשיו היא הולכת על הדאבל. טוב, אז מן הסתם הבוקר הזה יעמוד בסימן האליפות של הפועל באר שבע, ונתחיל כשהיינו ילדים, וזה היה מזמן. אז באליפות הראשונה של הפועל באר שבע, יוסי מוסתקי ויגאל פלג חתומים על שיר האליפות, ולא מעט שנים אחר כך, שחקני הפועל באר שבע חידשו את שיר האליפות, אז בואו נשמע, בואו נשמע. תודה לך באר שבע.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום עם הפועל באר שבע שלנו, הקבוצה החזקה, היציבה והטובה ביותר, נמנעה ממשברים ארוכים, אחרי מאבק אדיר, התעלתה על היריבה שלה לכתר בית"ר ירושלים בדרך לאליפות אחרי 8 שנים. יש פה סיפור של עונה עוצמתית שתיכנס לספרי ההיסטוריה. הפועל באר שבע שלנו, בלתי שבירה ואלופה. איציק שלנו, בוקר טוב, איציק יעקובוב.
2: בוקר טוב, בוקר אדום לכולם, שמעון.
1: נו, מה נגיד?
2: וואו, מה נגיד, אתמול ראיתי את המשחק עם חברים, לא הייתי בטרנר אמנם, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שלא היו בטרנר, שמעו את טרנר, שמעון.
1: תקשיב. תן לי לתת לך נזיפה, כמו שאבא נותן לילד שלו נזיפה.
2: אתה צודק.
1: זהו, אני לא אוסיף, תקשיב.
2: אבל גם מי שלא היה בטרנר, שמע את טרנר שמעון, ויש משהו
1: רגע,
2: גם
1: רגע, בעיר רגע, בעיר עכשיו, חכה שנייה, בוא נתפקד רגע בשנייה. מילא אורן, השטיפקר שלנו, שאם הוא לא מגיע למשחק, אז הוא לא מגיע למשחק, אבל הוא לא הולך למשחקים הרבה, אבל הוא אוהב את הפועל באר שבע, אבל אתה?
2: אתה צודק. אני כנראה אבל לפצה באולי דאבל.
1: תבוא לדאבל ולמשחק ההחברה.
2: נכון, אתה צודק. אז מה נאמר, שמעון, באמת עונה אולי הכי, אחת המטורפות בוודאות, בטח בשנים האחרונות, עם מאבק אליפות כמעט עד השנייה האחרונה, ויותר מזה, גם אתמול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב הציגו לנו משחק, אתה יודע, לאוהד הניטרלי, לזה שלא חוטף התקפי לב תוך כדי המשחק מגול פה גול שם, זה היה משחק מדהים, ארבעה שערים בתוך 40 דקות, אז באמת בטרנר שהייתה אווירה מטורפת, בלי קהל חוץ אמנם, אבל באמת אוהדי הפועל באר שבע הציפו את היציעים, וזה היה נדמה עם כל שער שמשהו שם הולך להתפרץ. אז זה התחיל מפנדל של זלטנוביץ', שהמשיך לפנדל מהצד השני של דור פרץ. קנגווה ואנדרדה שוב גם כבשו גם הם וירדו למחצית עם תוצאה 2-2, ואז באמת עד הדקה 77 הפועל באר שבע הצליחה להביא עוד 2 שערים. זאי אחמד, ואני אגיד לך משהו אולי רגע מרגש ביותר, שמעון. מיגל ויטור, הבלם שלדעתי צריך לקבל פסל, צריך שיהיה לו פסל מחוץ לטרנר. זה אולי אחד הרגעים המרגשים ביותר, הוא כנראה גם יעזוב, אתה יודע, הוא כבר בגיל שבו שחקנים כבר פורשים, ודווקא הוא נתן את המסמר האחרון.

0: בארון של מכבי תל אביב, וגם אתה יודע את הקירור האחרון לשמפניות של הפועל באר שבע, ויצאו כל כך הרבה אמוציות. ראינו אחרי זה את רן קוז'וך בוכה על הקווים עם הצוות שלו והשחקנים וקנגווה וונטורה וחגיגה אחת שלמה. מי ששמע את הרדיו, שמע את דוד יוסוף שלנו ואת חיים טרבלסי ואנשים שם איבדו את זה במובן הטוב של המילה. והאמת שיש מישהי שאתה מכיר טוב מאוד, שיודעת לשיר שיר אוהדים נחמד, נראה לי שאתה יכול לנחש מי זו, אבל נשמע אותה עכשיו, שמעון.
1: אוקיי.

0: אהבה ממבט ראשון.
1: לגמרי.
0: טוב, הסבר קצר. שיילי, הנכדה שלי, יפה, הבת של נדב ועדן, אוהדת שרופה של הפועל באר שבע. כבר מחנכים אותה נכון וטוב.
1: את זה צריך לעשות בדיוק מהגיל הזה בערך. ומשחק הבא...
0: ככה עשיתי עם נדב, אגב, שתדע.
1: ככה צריך. הנה, אתה רואה גם את הפירות של הדבר הזה. אז באמת, משחק הבא בליגה, האחרון בליגה, לפרוטוקול בלבד, כשמכבי חיפה תתארח אצלנו כאן בדרום. ונשאר עוד משחק אחד אחרי סיום הפלייאוף בסוף החודש, ב-26 במאי, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. יש סיכוי פה לדאבל, אנחנו מחזיקים אצבעות. אתמול אף אחד לא הלך לישון, אני גם, אתה יודע, ניסיתי לעבוד על המרואיינים לבוקר, לבוקר תודורם וכולי, כולם לא הלכו לישון סביב השעה 4 לפנות בוקר, משהו כזה. אז נחכה לראות, מקווה שהתוצאה תהיה דומה גם בגמר, נהיה עד אז, אתה יודע, נשוחח גם על זה עד אז. וזהו, בואו נהנה.
0: כן, בואו נהנה, ובואו תן לנו אחר כך גם איזה שיר אוהדים. תשמע, ההתנהגות למופת אתמול, אופיר בן שטרית, הקרוז של הפועל באר שבע, שממש מלהיב את כולם, כמו שהוא עושה במשך כל העונה, ביקש מהאוהדים, מה זה ביקש? ביקש, התחנן, חזר ואמר, וזה, לא לרדת לאצטדיון, לא לרדת למגרש, כי זה גם בסוף מוריד נקודות.
1: נכון, נכון.
0: והייתה התנהגות למופת, החגיגה האמיתית ביציעים, תקשיב, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אין על הקרוז שלנו ואין על הקבוצה, והכל יהיה בסדר. נכין לכם גם המון שיר אוהדים, ככה שיתנגן לכם באוטו תוך כדי שאנחנו נוסעים, עוד בינתיים יהיה לנו ככה איזה מלך המגרש של אייל גולן, מה אתה אומר על זה, שימון?
0: לך על זה, ונקדיש אותו לרן קוז'ו.
1: נכון מאוד, שישאר
0: בו. ולאלונה ברקת, מלכת המגרש.
1: מגיע לה מאוד מאוד.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אייל לוי בישראל היום כותב על אספן התארים החדש של ישראל. הכוכב הגדול דן ביטון קורקה, אבן רן קוז'וך, לא נכנס להיסטריה, לא התבכיין, החזיק את הסגל חזק ותפור עד להבטחת התואר. באר שבע סירבה להתפרק אחרי שהכוכב הגדול דן ביטון קורקה, כותב אייל לוי, וגם לא אחרי התיקו הביתי. במשחק העונה מול ביתר ירושלים, קוז'וך לא נכנס להיסטריה מהלחץ, לא התבכיין. והעונה הזו יכולה להיות מעודדת מאוד מבחינת המאמן הישראלי. לא אותם שמות שהרכיבו בעבר משחק כיסאות מוזיקליים. היום אנשי מקצוע רעננים שמציגים קבלות. ברק יצחקי, אל יניב ברדה שלנו, עומר פרץ מהפועל פתח תקווה, אלירן חודידה מהעירוני דבריה. פעם היו עונות שדיברו על ברק בחר ועוד 13 מאמנים, עכשיו בחר צריך לשבור את הראש איך הוא מצטרף שוב לחבורה, והוא לא צריך לשבור את הראש כדי להצטרף לחבורה, הוא חלק מהחבורה, כולם זוכרים לו את הימים הטובים. והנה מילה אחת של עדי רובינשטיין שכותב בישראל היום על הבעלים מספר אחד בכדורגל הישראלי, אלונה ברקת שלנו. וואי, איזה תמונה ענקית, צוחקת, שמחה. הכי מגיע לה בעולם, באמת, הכי מגיע. יש פה בעלים מסוג אחר שלא פחדה. התעקשה אגב על המשך גיוס הזרים והשארתם אצלנו בקבוצה. והיא אולי, כותב עדי רובינשטיין, אני מוריד את המילה אולי, הבעלים הכי טובה שיש לכדורגל שלנו להציע. יאללה, אלונה, עכשיו קצת להתאחדות וקצת למנהלת, לעשות שינויים שיביאו טוב גם לספורט הישראלי וגם לכדורגל הישראלי. הנה שיר אוהדים, ונצא לפרסומות.

0: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום.
1: אנחנו עכשיו על הבוקר, בבוקר ועידת הנוער של השומר החדש. מתרגשים, מתכוננים, מכינים את המקומות שבהם אנחנו הולכים להתנדב במשך אחר הצהריים, לכל נקודות, לכל אורך חבל התקומה. יישארו ממנו ליום שידורי מיוחד וועידת הנוער של השומר החדש, בסימן, במעשה ובלימוד. פועלים, משקמים, יוצרים, ואחר כך לומדים, חולמים ומסתכלים קדימה.
0: יום שידורי מיוחד מוועידת הנוער של השומר החדש. עוטפים את העוטף ברדיו דרום. הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש...

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
8: איזה לי הסופר שלנו. בוקר טוב אלי חליפה, מה שלומך?
9: בוקר טוב, תודה.
8: תשמע, היום זה יום מיוחד כי הפועל באר שבע אלופת המדינה. בצורה רשמית זה יהיה, אתה יודע, שבוע הבא, אבל זה רק בצורה רשמית. זהו, עכשיו אנחנו כבר מה שנקרא אלופת המדינה. זהו, הפועל באר שבע. תגיד, אתה כשהיית ילד, מה, אוהד של איזה קבוצה היית?
9: אני לא גדלתי בבאר שבע, אז אנחנו דווקא היינו עם מכבי תל אביב, אבל מאז התערבה, ואחרי זה גרתי בבאר שבע, ואני הייתי בין אלה שליוו את הקמת האצטדיון עם החברה הכלכלית, ועברנו שם הרבה סיפורים אוהדים. אנשים לא יודעים שהאצטדיון נבנה, בשבתות היה מלחמה בין החברה הכלכלית לאוהדים, האוהדים באו לאצטדיון, ישבו שם מאות ומעודדים את המגרש. מתאמנים, ואין קבוצה, אין כלום. עכשיו, זה מסוכן, כי האתר עדיין בבנייה, אם יקרה למישהו ייפול, הוא יכול לתבוע את העירייה, את החברה הכלכלית, והביאו שומרים מאבטחים. אין תופעה כזאת. אחר כך, אתה יודע, כבר מדברים על זה, אז אני אספר, היה מאבק על הצבע של הכיסא, ואנשים רואים את הכיסאות, זה נראה להם מובן מאליו. אז בהתחלה רצו להחליט איזה כיסא יהיה, יש צורות לכיסא, זה טיפה עבה יותר, טיפה ככה. אז היה איזה מישהו שם כיסא מסוים בצבע כחול, ולידו הוא שם צבע בצבע צהוב. זה נראה מכבי תל אביב. אוהדים ראו את זה ממחקים, כי באו כל הזמן לבדוק את זה, ובאו, הם פנו לעירייה, והיה רעש גדול. איך יכול להיות? אנחנו הפועל באר שבע, שמים כחול צהוב, ואחר כך היה צריך להסביר להם, במקרה, בטעות, איזה מהנדס, איזה סאפו שם, הייתה מחאה גדולה, מי
8: שזוכר. בוא רק נחדד, הכיסאות מדומים, זהו.
9: אחר כך, תשמע, זה לא היית זה. הגיעו נציגי אוהדים לרוביק, לראש העיר, ורוביק קיבל החלטה רשמית שהצבע יהיה אדום, אז הוא לא באמת אדום אדום, הוא בורדו, מי ששם לב, זה הייתה החלטה של המנכ״ל של החברה הכלכלית, שהוא אמר, אי אפשר יותר מדי אדום, כי אז מהשמש זה יערס, אז הסכימו על בורדו, אז האוהדים ככה, הם רואים אדום, תסתכלו, זה בדיוק בורדו, אז זה גם היה מאבק שלהם. אחר כך הייתה בעיה עם הדשא, כי הקיפו את האצטדיון עם הגג, ואז אין צל מספיק. אז היה צריך להחליט על סוג דשן, שלחו מישהו לחוץ לארץ לבחור סוג דשן שיתאים, שהוא לא צריך מדפיק שמש. שמע, זה היה סיפור. אבל אוהדים ליוו את זה כל הזמן, את הבנייה של האצטדיון. גם אנשים באו ולבחור את הכיסא. עכשיו, עוד לא מכרו לכם, אתם לא יודעים

0: אתם יושבים.
1: יאללה, תשמע. בוא נלך לסיפור שלך, אלי היקר, ואחרי זה תן לנו, אחרי שתספר את הסיפור שאתה ככה מספר לנו כל שבוע, נדבר קצת על הספר החדש.
0: תודה. אז אני רוצה להקדיש את הסיפור הבא לאלונה, כי זה סיפור על אישה וחוכמה. מי האיש שנחשב לחכם בעולם? כמובן, יגידו אלברט איינשטיין. אז בואו נבדוק. איינשטיין, כשהיה צעיר, נסע לאישה את מילאבה, שהיא בעצמה הייתה מדענית. אבל סיפור אהבה שם לא היה מוצלח, וכשהיו להם שני בנים, פנה איינשטיין לאשתו וביקש להתגרש. הוא כבר היה פרופסור, עם מוניטין, ופרסם אפילו את תורת היחסות המפורסמת. אשתו חשבה והציעה לו הצעה. אני לא רוצה ממך כלום, אל תשלם מזונות, לא חצי מהרכוש, כלום. אבל אם תזכה בפרס נובל, אני רוצה רק את הכסף. איינשטיין חשב. על תורת היחסות הוא לא קיבל פרס. מה הסיכוי שבכלל יקבל לזה את הפרס נובל? הנה, יש לו הזדמנות לצאת בלי לשלם כלום. הסכים. עברו שנתיים, ואיינשטיין מקבל הודעה מוועדת הפרס. נבחרת לקבל את פרס נובל. איינשטיין לא הבין, על תורת היחסות? לא. על איזה עבודה שהוא לא חשב עליה בכלל. איינשטיין התאכזב והודיע לוועדה, אני לא יכול לבוא. יש לי התחייבות ביפן, בכלל קניתי כרטיס הפלגה. אין סיכוי שאני בא. אמרו לו, אין בעיה, אתה לא חייב לבוא. לפי תקנון הפרס, אתה יכול לשלוח מישהו במקומך. לא הייתה לו ברירה, הוא שק ליפן, ושלח מישהו מטעמו שיקח את המגן, ואשתו את כל הכסף.
1: יפה, אתה רואה?
0: אז מי יותר חכם? כנראה שתמיד האישה.
1: אלי היקר, אתה חתום ממש בימים האלה, ערב חג השבועות, על ספר חדש, מן הסתם גם יהיה רב מחר בחנויות הספרים כבר. מילה על הספר?
0: הספר איש המוסד בלב טהרן, שכתבתי אותו בהוצאת קוראים שהם איש שותפה בסימטרי, בבעלות של אבנר פחימה. הספר מתאר, הוא מכלול של סיפורים שאספתי, שקשורים למוסד, שהראו בימים אלה, ובניתי מזה עלילה אחת על איש מוסד שהשם שלו בספר הוא דניאל רוזן. בניתי את העלילה שהוא נולד בקריית גת, בכל זאת אנחנו צריכים לקחת אותו לאזור הדרום, ומכאן הוא צומח לסיפור העלילתי מאוד מרתק. מי שאוהב ספרי בילוש, מתח, זה ספר מצוין. כבר בימים האחרונים שהוא בחנויות, הוא נמכר יפה מאוד, בקצב שבאמת הולך להיות רב מחר.
1: יפה, איזה אלוף אתה. אלי חליפה, סופר אלי חליפה, תודה שאתה איתנו, שבוע בוא ניפגש, יהיה חג שמח. יש לך דרישת שלום חמה מהמאזין היקר שלנו, דוד בראל.
0: תודה.
1: עכשיו תראו, אי אפשר לא להגיד מילה אחת, בכל זאת יש לנו הרבה מאזינים שהם מועדי ביתר ירושלים, אבל יש מאזינים שאני ככה מאוד מתרגש שאני מקבל מהם הודעות. אחד מהם זה שמואל גמזו, אבא של הלוחם אילי גמזו, שנהרג גיבור ישראל בקרבות השבעה באוקטובר. והוא אומר, בוקר טוב שמעון יקר, אצלנו כולם ביתר, ברכות על האליפות הכי יפה שיש, עם המאבק הצמוד. ואנחנו, כן, גם יוסי פרטוק, זה בסדר, אין מה לעשות, יוסי, זה יש מה שנקרא, יש רגעים שבהם, רוצה להגיד האמת מנצחת, אבל כן, האמת מנצחת. מי שמעניין אותו לדעת כמה צופים היו, אז באדיבותו של יוסי 15,630, תקשיבו, אני הייתי בשער 11, אבל ביחד עם נדב, ופשוט כל האצטדיון היה אדום. זה היה אחד הדברים הכי מרגשים, וגם ההודים שלנו הם אלופים בסיפור של ההתנהלות ושל ההתנהגות, ואני הייתי בטוח שלא יקשיבו לאופיר. כשאופיר בן שטרית מדבר ומבקש ואומר, חבר'ה, אל תרדו לאצטדיון, הייתי בטוח שיורדים לאצטדיון. אבל הם הקשיבו ועודדו וסמכו, וואו, הכי מגיע לאוהדים של באר שבע, ונשלח חיבוק גם לאוהדים של ביתר. הנה, משהו שמזכיר לנו ומחזק את האוהדים של באר שבע.

0: הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
1: טוב, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, חג שבועות שלנו, מפגש מיוחד בין זמן מתן תורה לבין פרשת נשא. בוקר טוב לרב שלנו, רב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים. אז כמובן שאני אפתח בברכות.
1: מה זה בברכות? אנחנו מקדישים את הניצחון ואת האליפות ליוסי פלס היקר שלנו.
2: זהו,
1: אנחנו מקדישים את השיר.
2: זה ראשם ראש האוהדים, ככה עוד מהלפנות הראשונות לחמי.
1: בא איזה. דוד יוסי היה אחד מהאוהדים שהיינו הולכים איתו כשהיינו ילדים להפועל באר שבע.
2: אז אתמול עשיתם לו קצת נחת, ואז הוא עשה לו קצת נחת, ואני מאוד שמח שככה מתוך הנחת הזה אנחנו ניכנס לשבועות, לחג השבועות, ובתמידות לשבת קודש, כמו שאמרת, שנקרא בה את פרשת נשא. וככה, אתה יודע, חג השבועות, הוא מזכיר לנו את הרגע הגדול הזה של עם ישראל, אתה יודע, המעמד ענק הזה, וקבלת התורה בהר סיני, זה באמת רגע של התעלות, של התגלות, של חיבור בין שמיים וארץ, וזה נקרא את פרשת נשא. ופרשת נשא זה הפרשה הכי ארוכה בתורה. 176 פסוקים, והיא מורידה אותנו, הפרשה הזאת היא חזרה, מה שנקרא, לקרקע. אתה יודע, אני תמיד לזוגות שאני שואל אותם, אתה יודע, שבועות זה כמו חתונה בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, ואני, שאני עורך חופות לזוגות, אני תמיד שואל אותם, למה מכניסים פתאום את הכתובה הזאת באמצע של החתונה, באמצע החופה? הכתובה בכלל מדברת על גירושים. אז אני אומר להם תמיד, שבאמת החז"ל, ככה בחוכמתם, ראו להכניס את הכתובה באמצע כדי לחבר באמת את בני הזוג ולהגיד להם, תקשיבו, הראש עכשיו הוא בשמיים, הכל נראה לוי דווי כזה, הכל ורוד, אבל תדעו, כדי שהזוגיות תצליח, ולא נגיע אל הכתובה, צריך שגם כשהראש בשמיים, הרגליים יהיו בארץ. וככה אנחנו גם מהפרשה הזאת, משבועות, נכנסים לפרשה הזאת, שיש בה הרבה מאוד פרטים קטנים של החיים. סדר המחנה, אחריות אישית, יחסים בין אדם לחברו, נאמנות. יש הרבה פרטים, ובראשם גם יש, יש לנו את ברכת הכהנים בפרשה הזאת. זה ברכה שמלווה אותנו, אתה יודע, כל ליל שבת. הורי מברך את הילדים שלו, כל תפילה בבית הכנסת. ומה המסר העמוק שאנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה? מתן תורה זה לא רק רגע חד פעמי, שהראש בשמיים והכל כזה, רק זיקוקים. מתן תורה זה בעצם השגרה שלנו. הקדושה לא נמצאת רק בהר סיני, שמעון. היא נמצאת דווקא בפרטים הקטנים של היום-יום. החיבור הזה מתחדד בברכת הכהנים. למה באמת מחברים בין השמיים לארץ, בין הברכה האלוקית לבין בני האדם שנמצאים בבית הכנסת, או לא, בין ההורים לילדים, וזה אנחנו מאירים בעצם את כל השבוע ואת כל החיי השגרה שלנו. אז באמת בואו נראה ככה, איך אנחנו במוצאי השבועות נכנסים אל שבת ומסתכלים איך אנחנו לא רק מתרגשים מהתורה, אלא איך אנחנו מכניסים אותה לחיים שלנו, איך היא משפיעה על הדיבור שלי, על היחד שלי האחרים, על הבחירות הקטנות שלי ביום רגיל, כמו שאמרת גם כן, כשהקרוז אומר לא לעשות משהו, ואנשים לא עושים אותו, ושומעים, אז גם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה, ואנחנו בסופו של דבר, הגדולה האמיתית, זה לא רק לעמוד בהר סיני ולשמוע רק את הדברים, אלא לקחת את הר סיני איתנו, אל תוך הבית, אל העבודה, אל המפגשים הפשוטים של החיים שלנו, ואני רוצה להתחיל לכולנו, שיהיה לנו באמת חג שבועות שמח, יש שבת שלום, ושוב ברכות לכל האדומים,
1: תודה רבה, רב ניר הרמן. אתה יודע, אתמול הקראתי את משפט אחד מהשיר של יהודה עמיחי, שמרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה ככה. מי שעבר בים סוף בבקיעת הים ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו ואת נוע ירחב הגדולות. ולגבי, אתה יודע, הסיפור הזה של ברכת הכהנים, במסגרת המפגשים שאני עושה עם הורים, עם

0: גיבורים בעצם, מסע בארץ הגיבורים, אז פגשתי השבוע באלי את חיים ואת ללי דרעי, ההורים של סעדיה, זיכרונו לברכה, לוחם צה"ל שנהרג, אחד מגיבורי ישראל, והנה אתמול התבשרנו שגיבור נוסף מאלי, גם כן זה פשוט... פשוט מסירות נפש שאנחנו, אי אפשר, כבר הלב, כבר אתה אומר, זהו, אי אפשר להגיד יותר את הסיפור הזה. ואחד הדברים הקשים שהאבא דיבר עליהם זה הסיפור הזה של הבית כנסת, של ברכת הכהנים, שחסרה לו הדמות של סעדיה, אתה יודע, בסוף
1: שהאבא עוטף
0: בדיוק. ונוגע ביד עם הראש. אז גם את זה אנחנו. הנה ברכת הכהנים של איציק אורלב. תודה רבה, רב ניר הרמן. חג שמח.
1: שמח ושבת שלום. ביי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, והבוקר הזה, איך אפשר שלא, מוקדש כולו לאימפריה האדומה, אימפריה שחזרה, זו כותרת ראשית בידיעות אחרונות, הכי טובה, הכי חזקה, הכי ראויה, ועכשיו זה שוב שלה. הפועל באר שבע זכתה בסטייל באליפות השישית שלה,

0: שהיא הגיעה מאוחר, באיחור של שנה, לגדולה כל כך. רן קוז'וך הרוויח כל שקל שידרש לשלם לו כדי שישאר. זה טרנר, This is Turner. הייתה עונה מהסרטים, לפעמים זה נראה כמו סרט אימה, וואי וואי. לפעמים הרגו אותנו עם כל התיקו של ה-2-2. אבל באר שבע היא אלופה, אין מה לעשות. זה... כשהייתי בשנות האליפות של הפועל באר שבע, אז שלומי בן ברוך אני היינו הולכים כל שבת לווסרמיל. היינו, המשפט הכי מצחיק שהיה של הילדים, אדוני תכניסתי, אדוני אתה יכול להכניס אותי? כי אז מבוגרים היו מכניסים ילדים עם כרטיס. וואלה, אני כבר מגיל צעיר הייתי עם טולטל, עם שפם, אז קצת קשה, אבל יופי, זהו, זה, אני חושב על, על הילדים היום שמסתובבים, ואיזה חגיגה זו בשבילם, ואיזה יופי. הפועל באר שבע, אלופה, ברקיע השביעי, שי מוגלבסקי ושלומי אהרוני כותבים על זה שיש ניהול יציב, מאמן חדשני, זרים מצוינים ישראלים שהשתדרגו ואוהדים תומכים. אז הפועל באר שבע, אליפות שישית בתולדותיה, ועכשיו הולכים על הדאבל, נכון יצק? הולכים על הדאבל, בעזרת השם, בעזרת אורן הצדיק שלנו, שיברך אותנו כל הזמן. אז אנחנו נגיד לכם חג שמח, וגם שבת טובה, זה ביחד ככה, בגלל זה גם הקדמנו את הרב להיום במקום מחר, מחר זה ערב חג. ונצא לחג הזה עם בשורות טובות, ועם חיבוק של, של שבת שתעטוף את כולנו. נגיד, תודה, גם לענבל בן עמי, גם לאיגל ברמן, אורן השטפקר ואיציק יעקובוב שלנו. תודה שהייתם איתנו, הפועל באר שבע האלופה, יש צלחת, אולי גם נביא את הגביע, למה אולי? ונביא בעזרת השם גם את הגביע, אמן.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! 97!

0: אחר
1: חוץ מכדורגל.
2: בחסות
3: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
4: היום צפוי להיות שמשי ונעים יחסית לעונה, 26 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה.
2: בחסות
3: חגיגת שבועות ביוחננוף,

0: לך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: עומר יוסף.
2: עוד זאת היה אתמול. שירו איתנו. ולפני

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: כפוף לתקנון. זה ימי מחירים,
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה, כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין, על פי מידע שהגיע בוושינגטון, כי התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוות כיבוי והצלה הוזנק למקום והשתלט על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.

0: פלוס. למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
1: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, ערב חג שמח, מה שלומכם? כן, אנחנו קצת צרודים ועייפים, אבל יש לנו סיבה מוצדקת. ברכות להפועל באר שבע. כולנו באנו אדומים היום. איזה יופי, מזל טוב, איזה כיף זה, התחושה נהדרת. יופי של משחק. אורן, היית במשחק אתמול? לא היית. הוא התפלל בזמן הזה. כן. עשה תיקונים. ברוך השם. טוב, אנחנו כאן יחד איתכם, גם חוגגים, גם מוזיקה נהדרת. עד לשעה 12, ובכלל כל היום יש לנו מוזיקה טובה עבורכם. 24-6 אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אני ראם כהן איתכם, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

רז חדד עם תודה לך. בוקר טוב חברים, בוקר טוב. למרות שיום רביעי היום, אנחנו באווירת חמישי.

0: דקלון וסגיב כהן עם מחרוזת אהובת לבבי. עכשיו
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו חותמים את השבוע הזה יחד עם סנסיקה רגע לפני חג השבועות, ומזכירים לכם שהזמן הטוב ביותר להתחיל בעשרות שיער כדי להגיע לקיץ חלקים כמו שצריך זה הזמן, ואנחנו יחד עם חברת סנסיקה מציגים בפניכם את המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסי לייט פרו. מכשיר קטן, קומפקטי, מאושר משרד הבריאות וה-FDA, גם ה-CE האירופאי, יש לו חלוני טיפול גדולה במיוחד, והוא מתאים לכל גוני האור, לכל סוגי השיער, גברים, נשים, מתבגרות ומתבגרים, ואתם יכולים כאמור לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במחיר מיוחד, רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM. למה אנחנו מספרים לכם את זה? קודם כל, המכשיר הזה מייתר את הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער ולבזבז הרבה הרבה זמן וכסף. דבר שני, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, אתם מוזמנים לנסות את מכשיר הסנסי לייט פרו. יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון. חודשיים, תפתחו, תשתמשו אתם כולכם. כעיקרון, תוך חודש, חודש וקצת, אתם אמורים להתחיל לראות תוצאות. אם זה לא קורה, מכל סיבה שבעולם לא תרצו, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, בלי דמי שימוש, בלי כלום. מה שילמתם, זה מה תקבלו חזרה, אם תרצו להחזיר את המכשיר הזה. חודשיים ניסיון. כוכבית 6141, כל הפרטים מחכים לכם במרכז המידע והמחירות של סנסיקה, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: את הכל לנסות.
1: זהבה בן, הוא פגע בי אימא. שמונה ועוד 21 דקות עכשיו, הנה הודיע, יצא לאלבום חדש, נכון?

0: אושר כהן, השיר הכי חזק היום אני חושב אחרי מישל. איי איי איי, אז למה? למה?
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589,
0: כן, אז חברים יקרים, רגע לפני החג אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שאתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף הן במשכנתה והן בהלוואות. אנחנו רוצים לעבור עכשיו בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. תגיד לי, זה רק אני או שמישל מתנגן לי בראש כל היום?
0: בלי הפסקה, תקשיבי, גם אני הולך אני הולך לפעמים בבית ואז אני עושה לעצמי אתה יודע, אחרי שאתה נוטל ידיים ביום שבת, אחרי שאתה נוטל ידיים ואתה צריך שיביאו לך את המלח, אז אתה עושה כזה זה כזה תשמעי, שיר נהדר. חבל לי שאני לא יכול לשיר אותו כי זה בצרפתית, אז אנחנו מאלתרים כל פעם.
2: אבל יש גרסה, אגב, יש גם את הגרסה הזו בפרסית.
0: באמת?
2: כן, אני שמעתי אותו ביוטיוב.
0: כן, אני ראיתי בבוכרית, אני חושב.
2: אני שמעתי בפרסית, מאוד מאוד חמוד.
0: וברוך השם, אני, את יודעת, אצלנו הצרפתית זה שפת, שפת אב. כן, אני יודע צרפתית ברמה של שפת אב, גם הוא לא ידע.
2: אז אצלנו זה שפת אם באמת, וזה באמת שיר יפה.
0: טוב, תקשיבי יקירה, אנחנו רגע לפני חג השבועות, ואנחנו תמיד מדברים ומזכירים מעין פעמון תזכורת שאנחנו עושים מדי פעם, ואנחנו קוראים למאזינות והמאזינים שלנו לחסוך כסף והרבה במשכנתא ובהלוואות יחד איתכם באור משכנתאות. בואי תספרי לי איך עושים את זה ולמה גם חשוב לעשות את זה עכשיו.
2: אוקיי, אז קודם כל באמת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, אתה יודע, כמו ששומעים אותי ברקע כל הזמן מנגנת על זה שאנחנו עדיין עם איומים על הראש שלנו, אבל מרבית האנשים שנתקלו בסיטואציה של קושי בעמידה בתשלומים של המשכנתא, אגב, הנתונים מדברים על 35% מבעלי המשכנתאות שהקפיאו את המשכנתא.
0: וואו.
2: זאת אומרת שהם הגיעו לסיטואציה שלא עמדו בתשלומים, התחילה המלחמה. דבר ראשון שהם עשו, וזה, אגב, אני לא בעד, אבל אני גם לא עכשיו באה ואומרת למה עשיתם את זה, כי לא הייתה הרבה ברירה. מה עדיף, שהמשכנתא תחזור, שלא יכבדו אותה בבנק, אין הכנסות, אין תשלומים, ואין הכנסה של תשלומים, ובעצם נוצר מצב שאנשים הקלו ראש והקפיאו את המשכנתא, וזה גורם לכך שהחזר המשכנתא, ברגע שתסתיים ההקפאה, ההחזר שלה יהיה הרבה יותר גבוה.
0: כן, למרות שאני חושב שאנשים חושבים שהקפאת משכנתא זה
2: לא,
0: פשוט...
2: לא, אנשים, לא, לא, לא, לא, אל תזרוק את מה שאתה חושב על אנשים. זה רק אתה חושב. כל מי שאני שואלת אותו אומר, ברור לי... ברור לי שההחזר יהיה יותר גבוה.
0: לא, אני לא הבנתי את זה.
2: ברור לי שזה מצטבר.
0: אני שומע בחדשות ובפרסומות, בואו תקפיאו את המשכנתא, אני שומע, שמים אותה במקפיא, מוצאים אחרי 3 חודשים, מפשירים, חוזרים לשלם, זה הכל. זה מה שאני חשבתי.
2: נכון.
0: אבל מסתבר שזה ככה.
2: חשבת שאנחנו משלמים ל-30 שנה, זה יהיה 33 חודשים.
0: נכון. נכון.
2: אז לא, זה לא ככה. אבל מה שכן, אנחנו, גם מי שהקפיא, צריך להבין שבחודש הבא הקפאה מסתיימת. וברגע שההקפאה מסתיימת, צריך להיות ערוכים לתזרים, בתזרים, להחזר החודשי. לכן אנחנו בחמ"ל עושים עבורכם את הבדיקה, מה יהיה ההחזר החודשי אחרי סיום ההקפאה. אם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא. יש כל כך הרבה חלופות שיכולות בעצם לתת לכם גלגל הצלה כלכלי מדהים. מאות משפחות יוצאות לדרך כלכלית חדשה מדי חודש. אני יכולה לספר על שמרית, שמרית וניר, שסיימו את ההליך, ממש סיימו כבר את התהליך לפני 3 חודשים. הם שלחו לנו פשוט אתמול הודעה שהם מסתכלים בחשבון הבנק, והם לא מאמינים שההחזר נשאר כל כך נמוך.

0: יכולים לעמוד בהחזר החודשי של המשכנתא והלוואות. הם היו מחזירים 16,000 שקל, והם משלמים היום 6,100 שקל.
1: וואו, יש להם עוד 10,000 שקל פנויים, נכון? זה מטורף לגמרי.
0: עכשיו הם היו, אתה יודע, בקטע של, אוקיי, גם אחרי שהם סיימו, סקפטים, אוקיי, אז חודש אחד ירד לנו 6,000 ובוא נראה מחודש הבא. שלושה חודשים, והיום בבוקר הם שלחו הודעה, תקשיבו, ירד לנו החיוב, ירד להם ב-20 לחודש, ירד לנו החיוב, צילמו מסך, שזה החיוב שירד.
1: וגם ירדה להם אבן מהלב, אני חושב.
0: ממש ככה.
1: חבר'ה, תקשיבו לזה טוב טוב, יש לכם את האפשרות עכשיו במוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589 לבדוק את הנושא הזה, ללא עלות, ללא התחייבות, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, וכשאני אומר הלוואות זה בעצם כל ההתחייבויות, גם המינוס בחשבון הבנק, גם התחייבויות עתידיות בכרטיסי האשראי שלכם, כל מה שאתם פתוחים בחוץ, אלו התחייבויות מאוד מאוד יקרות, ודברו עם אור משכנתאות והם יגרמו לכך שההתחייבויות האלו יהיו הרבה יותר זולות ממה שהם עכשיו, ותוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש. אז תתקשרו, כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: בשמחה, שידור נעים. ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות.

0: מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
12: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה.

0: וזה שיר יפה של משה פרץ, אה? סימני הזמן. כן, סימני הזמן מראים שהגיע הזמן לעשות טיפול להסרת שיער.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה הזמן לעשות טיפול להסרת שיער, כדי שנגיע לקיץ הקרוב כמו שצריך.
2: לא רק שאתה לא טועה, אתה מדויק, ואני אף אוסיף ואומר, אנחנו נמצאים ביום האחרון למבצע, נגמר, יפה. אנחנו התחלנו את השבוע, זה היה אמור להיות מחר, אבל יש לנו חג, אז כמובן, היום מסיימים את המבצע, אז מי שבאמת רוצה או רוצה להגיע לקיץ הקרוב חלקים, זאת בדיוק נקודת הזמן שצריך לעצור לכמה רגעים ולהקשיב לדקות הקרובות. יש כאן פתרון שאנחנו יכולים לתת במקום ללכת לקליניקה ולמכוני עשרות השיער.
0: יפה, אז אנחנו בעצם מדברים כבר בכל השבוע על המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער, המכשיר שמייתר, כמו שאמרנו, את הצורך ללכת למכונים הגדולים, לחסוך המון המון זמן וכסף, מכשיר הסנסילייט פרו. ספר לי על המכשיר, איך הוא עובד.
2: נכון מאוד, אז אנחנו בסופו של דבר, אני מזכיר לכולם, בחברת סנסיקה מציגים כאן פתרון לצורך. הצורך הזה קיים אצל כולנו, מי יותר ומי פחות, אבל הוא קיים, ואנחנו מדברים כמובן על הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אני מדבר על אותה טכנולוגיה מפורסמת שמוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער. אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה מומרים לחום כמובן ומשבשים את מחזור צמיחת השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. סוף סוף יש כאן מכשיר ביתי שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית ומנגיש את טיפולי עשרות השיער לכל המשפחה.
0: יפה, אז אנחנו בעצם מדברים על מכשיר אחד לכל החיים, לכל המשפחה. בוא נדבר רגע על התוצאות של המכשיר הזה, תוך כמה זמן מהניסיון שלכם מתחילים לראות תוצאות?
2: נכון, תראה, אנחנו מדברים כאן על פרוטוקול של 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, משמע לאחר הטיפול השלישי. ואני חשוב לי לומר באותה נשימה, בגלל שאנחנו יודעים לומר שתוצאות ראשוניות מגיעות לאחר חודש וחצי, אז אנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים לכולם להזמין את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא והכל בסדר. וחשוב לומר להם, אולי דווקא בגלל שאנחנו ביום האחרון, זה נחשב המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. אפשר לבדוק בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות שם למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה על ידי יועצות וקוסמטיקאיות, חיכו את החודש וחצי וראו את התוצאות, ולכן גם הפכו לממליצים. מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, איזו משמעות עצומה זאת עבור הצרכן, במובן הזה שהוא לא צריך לדאוג כשהוא קונה את המכשיר הזה מה יהיה כשתיגמר הנורה, למי הוא יעביר את זה, האם צריך לספור את הפולסים במקביל, שני

0: הסתרת שיער ולא רוצה יותר לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, חייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם היום, ביום האחרון למבצע, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר הזה ויהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, ראם אגב, גם כדי לשאול שאלות, גם כדי להבין טוב יותר, אנחנו נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
1: גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה רבה,
1: ראם. ביי ביי.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער.
1: כן,
2: תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.

להקת מה קשור במחווה יפה יפה ליגאל בשן, בואי נעשה לנו חג. חותמים שעה ראשונה. אייל גולן ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו נחזור מיד, תישארו איתנו.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק קלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די. עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
1: עם. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קפוא, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין

0: מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: 105 FM. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: כפוף GEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויין והתראות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף האון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה. כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין על מידע שהגיע מוושינגטון, לפיו התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות, אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוותי כיבוי מתחנת אשקלון הוזנקו למקום והשתלטו על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עוד בחדשות, סין תרכוש 200 מטוסי בוינג מארצות הברית. משרד המסחר הסיני אישר לראשונה את עסקת הרכש שגובשה בפסגת טראמפ שי בבייג'ין. טראמפ אמר כי העסקה עשויה להתרחב ל-750 מטוסים. הצדדים יפעלו להפחתת מכסים הדדית על סחורות בהיקף של $30 מיליארד לפחות, בהמשך להסכם שהושג בקואלה לומפור בשנה שעברה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
17: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסק

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. ערב חג שבועות עוד מעט, איזה כיף. אורן, כל הקישים והפשטידות וכל המטבח האיטלקי כבר אצלך, אני מניח, מוכן. איך החג הזה הפך להיות איטלקי פתאום? טוב, תשאיר לנו משהו, תביא איתך משהו אחרי החג. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, רק להגביר במידת הצורך. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, ואנחנו נפתח את השעה השנייה. זה מסוג השירים שגם אם לא מכירים את כל המילים, אז שרים את זה גם ככה. הנה נתי לוי, תענו לכם.

0: הכל זה מלמעלה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, ממש שעות ספורות לפני סיום המבצע המיוחד שאותו התחלנו בתחילת השבוע יחד עם סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער. כולם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים, מכשיר קומפקטי, נייד, מאושר משרד הבריאות, כמובן, ה-FDA האמריקאי, ה-CE האירופאי, בטוח לשימוש, יש לו חלונית טיפול גדולה ורחבה, והוא מתאים לכל גוני האור, לכל סוגי השיער, גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרות.

0: ואנחנו איתכם בשבוע הזה כדי בעיקר לספר שאתם יכולים לקבל את המכשיר הזה בהנחה מטורפת וגם ל-60 ימי ניסיון, חודשיים. זה המכשיר היחיד בארץ שמשווקים אותו עם תקופת ניסיון, עם החזר כספי מלא. זאת אומרת, לא מוצא חן בעיניכם מכל סיבה שבעולם, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה בלי אותיות קטנות. תוצאות אגב רואים כבר תוך חודש, חודש וחצי, אז כדאי לכם לנסות את המכשיר הזה ולהגיע לקיץ הקרוב כמו שצריך. אז כוכבית 6141 זה המספר, גם אם יש לכם שאלות להתעניין, מכשיר הסנסי לייט פרו מבית חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער, תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: מרגלית צנעני. השיר הזה בן 40. השיר, לא, הגרסה הזו, הגרסה הזו יותר צעירה. המילים והלחן של דני שושן, ההפקה של חיים חדד, המוכשר להפליא, זיכרונו לברכה. עכשיו...
1: או משכנתאות, נכון. חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: אנחנו עוברים בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני שוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תקשיבי יקירה, אנחנו רוצים לעשות מעין סיכום רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים לחג השבועות, נעשה סדר, ובעצם יש לנו, תראי, מאות אלפי מאזינים, מי מהם צריך לעצור הכל עכשיו ולהתקשר אליכם למוקד, לכוכבית 5589,

0: מביא את 5589.
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל, כל מי שיש לו משכנתה, צריך לבדוק אותה, במיוחד בתקופה כל כך מאתגרת, האם יש כדאיות למחזר אותה, האם אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, לא בהכרח מה שהתאים לנו לפני 5 שנים או 4 שנים, או אפילו לפני שנה, יכול להתאים לנו היום בעקבות כל השינויים במשק, פגיעה בהכנסה שלנו. אתם צריכים להבין שהמשכנתה צריכה לחיות איתנו, נכון, בשלום, ולא אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה. ואני שומעת על לא מעט משפחות שמפרפרות בהכנסה נוספת, בלקחת עוד משמרת בעבודה, בלצאת לכבישים. יש לנו המון נהגים שמגיעים אלינו, שומעים אותנו בדרכים, מגיעים אלינו בסיטואציה שכבר הם עם הלשון בחוץ, מה שנקרא, כמה אפשר עוד לעבוד. אז זה לא אמור להיות ככה. אנחנו צריכים שהמשכנתא תתאים לנו ולא להפך, ולכן בדיקה לתנאים שלה ולדרך שבה היא יורדת לנו כל חודש זה משהו הכרחי, במיוחד בתקופה המאתגרת הזו. לבדוק את הזכאות להוראת השעה של בנק ישראל, שזה מדבר לכל מי שיש הלוואות חוץ מהמשכנתא ורוצה לראות איך אנחנו מוזילים את האפשרות להוזיל את הריביות על ידי ניצול הוראת השעה של בנק ישראל.
0: זאת אומרת, הלוואות הן בדרך כלל מאוד יקרות. אנחנו יודעים שהלוואת המשכנתא זו הלוואה הכי משתלמת שיש, סביבת ריבית ממש נמוכה, יחסית כמובן, 5-6%. אבל כשאני מדבר על ההלוואות או על המינוס בחשבון הבנק, אחוזי הריבית שם הם הרבה יותר גבוהים.
1: פי 3.
0: וואו.
1: ולכן בדיקה כזאת היא יכולה בצורה דרמטית להוריד את ההחזרים החודשיים של כל ההתחייבויות, ולתת לנו את האפשרות בעצם לנשום לרווחה ולצאת לדרך כלכלית חדשה.
0: הבנתי. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד לך, תקשיבי ענת, יש לי אמנם הלוואות וזה ל5 או 7 שנים, אני רוצה לגמור אותם, לא רוצה עכשיו לפרוס אותם ל30 שנה.
1: מצוין, מצוין, רק אתה לא רוצה לשלם עליהם 14%, אז בוא ניקח את אותם הלוואות ל5 שנים, נשים אותם בדיוק באותו תמהיל, רק לריבית שהיא שליש בסכום שלה, ונשאר על 5 שנים. זה לא בהכרח אומר שאנחנו צריכים לעשות פה פריסה מקסימלית.
0: כלומר, אותו כסף ביותר זול, לקנות את הכסף בזול.
1: בדיוק.
0: חבר'ה, תקשיבו טוב, תבדקו את זה, יש לכם אפשרות ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. כבר מהשיחות הראשונות אתם תוכלו לדעת איך ייראה החזר החודשי שלכם, ושתצאו לדרך, שתוכלו לחסוך ים. כוכבית 5589, ענת אהרוני, המתכון שלך לעוגת גבינה בקצרה, את יכולה לתת לנו?
1: הכי קל, 4 ביצים מופרדות, חבילה של גבינה לבנה, אתה מתקיל אותי, 2 חבילות של גבינה לבנה, 4 כפות קורנפלור, 4 כפות קמח, כוס סוכר, כמובן מקציפים את הביצים, עוגה קלה, אחר כך שמים עליה...
0: פשוט, פשוט, של... פשוט, כמו שאומרים.
1: כן,
0: פשוט, פשוט, פשוט. ענת אהרוני, אנחנו... אני הייתי אומר שאת תכין את העוגה, תביא אותה, ואז אנחנו נדבר עליה. יותר חשוב. תודה יקירה שדיברת איתנו, שיהיה חג שמח. ביי ביי, להתראות. חברים, תתקשרו, תבדקו את המשכנתא שלכם, את ההלוואות שלכם, כוכבית 5589.

0: בועז שרבי והראל סקאט. זה מתוך המופע של הראל בבריכת הסולטן, שם הוא ערך את בועז שרבי הגדול. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ממש וחוזרים עליכם מיד.
1: בריזה עם ראם כהן
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שוברות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: קוצרים מבצעים בויקטורי,

0: חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: את יש שירים שאתה לא רוצה שהם ייגמרו, אה? זה אחד מהשירים. הלוואי והיו לו עוד כמה בתים לשיר הזה. אבל כל דבר טוב נגמר, ודבר טוב מתחיל.
1: מצאתי נער שיכול לתאר את כל הקטעמים.
0: הנה בן צור.

בן צורה מוכשר להפליא עם איש הפלא. 9:41 עכשיו, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם כאן, נותנים למוזיקה לדבר.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: כן חברים, פחות משעתיים לסיום המבצע וחתימת השבוע הזה על מכשיר הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה. אנחנו עוברים בשידור חי, גיא צרפתי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אכן יש כאן התרגשות בחברת סנסיקה. הגענו סוף סוף ליום האחרון למבצע, באמת מבצע יוצא דופן שהיה אצלך בתוכנית לכל אורכו של השבוע הזה, ואני שמח לומר שעדיין יש אפשרות להזמין את המכשיר הזה בדיוק בטיימינג שצריך על מנת לתפוס את התנאים האלו.
1: אז בוא ספר למאזינות והמאזינים שלנו, למי מהם שעדיין לא שמע על המכשיר הזה, אנחנו מדברים על ממש מהפכה בעולם הסרת השיער.
2: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער, פתרון לצורך בסופו של דבר, צורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער, מקצועית ביותר אגב, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: אתה יודע, אחד היתרונות המעניינים זה שאתם החברה היחידה שבאה בצורה הפשוטה ואומרת לכולם, בואו תיקחו את המכשיר הזה, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, קחו את הסנסילייט פרו, יש לכם אותו לתקופת ניסיון, ממש ככה.
2: נכון מאוד, קודם כל תקופת הניסיון נובעת מהעובדה שתוך חודש וחצי כבר אמורים לראות תוצאות ראשוניות, ובגלל העובדה הזו אז אנחנו אומרים בואו נאפשר עוד קצת כדי לתת את הביטחון הזה, יש חודשיים ימים ניסיון, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, יחד עם כמובן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות ממש בשיחות וידאו על סקיקי השערה. בנוסף לכך, אתה יודע ראם, המכשיר הזה ספציפי הוא מאוד מאוד מיוחד בהשוואה לשאר המכשירים. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות פשוט עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית של המכשיר, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, אפשר ומומלץ להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית, כי לא, הוא לא ייגמר מה שנקרא. למכשיר הזה ראם, שתי חלוניות טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים הרחבים יותר, ובסופו של דבר המכשיר הזה גם עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך בכלל את הטיפול הזה להרבה יותר נעים ונוח וקצר בהשוואה לשאר המכשירים, והוא מתאים לכולם, זה מה שיפה פה, גם לאותם אנשים שהיו כבר במכון ורוצים להשלים את הטיפול, אבל גם לאלו שעשו עד היום סכיני גילוח שעבה, ואותם הורים עם ילדים מתבגרים, זה המכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
1: יפה, אז מה שנשאר בעצם למאזינים שלנו זה להתקשר אליכם, ממש רגעים אחרונים לסיום המבצע בכוכבית 6141.
2: נכון מאוד, אנחנו נמצאים עוד פסע, מה שנקרא, פסע מסיום המבצע, ממש רואים את הסיום באופן. אני מזמין את

0: עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, ייהנה מ45% הנחה. 45% המחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם, דווקא בגלל שאנחנו ביום האחרון למבצע, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות יוצאת דופן ליהנות מהמכשיר הביתי הכי טוב שיש לעשרת שעה.
1: יפה, כוכבית 6141, גיא מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו, שיהיה חג שמח.
0: חג שמח.
1: ביי ביי להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.

אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. עדן בן זקן מתוך המופע במנורה תוביל אותנו לסוף השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. שערו איתנו, כדאי לכם.

0: יש שלוח לשל תוכנית.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9 שקלים ב-90. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9 שקלים ב-90. קמח לבן מנופה קילוגרם 1 בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, תפילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, הלו. השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
16: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי אבי איתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 בנופלו. ספיר שרת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008. הוא נפל אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו את מעיין, בנו בן השנה וחצי, אישה, זוג הורים ושלושה אחים. יהי זכרו ברוך. על רקע החוק הפטור מגיוס, בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. בתחילתו, יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הזכיר את המקרה שעורר מחלוקת לאחרונה בו לוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, לאחר שענד פצ'י עם הכיתוב משיח בעת פעילות מבצעית. חבר הכנסת משה טורפז תקף אותו בחריפות.
0: זה מה שאתה עושה פה. עכשיו קוברים חייו ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הגיבוי שלך? איפה ההולכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
2: דבר נגד הרמטכ"ל.
0: דבר נגד הרמטכ"ל בערכת שירות. פשוט חצוף.
18: את ההצגה שלך עשית בהם.
0: הצגה שלי, אתה לא... אתה יודע, אם זה פה...
2: כאילו, עכשיו התנאי לחרדים זה פט של משיח.
0: לא, אפשר לדבר.
22: ראש חטיבת תכנון הוא מנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון בוועדת החוץ וביטחון, בנוגע לחוק הפטור, צריכים כ-12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הצורך הוא קודם כל מבצעי, הוא הזהיר. בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80,000-90,000 משתמטים. זו בעיה, כך טייב. השתלטות צהל על המשט לעזה, נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף, הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת, הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה נתניהו, עלינו גם לשקול זאת, כך נשיא דרום קוריאה. ולסיום, שורדת השבי לירי אלבג, ששירתה כתצפיתנית בבסיס נחל עוז ונחטפה לעזה בשבעה באוקטובר, השתחררה משירות חובה בצה"ל. אלבג בחרה לאחר חזרתה מהשבי להמשיך את שירותה הצבאי, כעת כשסיימה אותו באופן רשמי, רשמה ביישומון האינסטגרם, מוכנה לצאת לטרוף את החיים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
30: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי

0: האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר גם בשעתיים הקרובות. בעיקר, בעיקר מוזיקה טובה, וגם דשים שלכם. בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם. שירים טובים שככה מכניסים אתכם לאווירת החג. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה שאתם רוצים בוואטסאפ. מספרנו 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37. אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. בואו נצא לדרך, אתם מוזמנים להתענג יחד איתי. כמעט 6 דקות קדושות של אייל גולן, שר בועז שרעבי. זה מתוך האלבום השני שלו שיצא לפני 30 שנה. כן. אני ראם כהן איתכם עד 12. האזנה נפלאה לכולם.

תתה שומר עליי. טוב, אתם חייבים לדעת שליאור שלנו הכין עוגת גבינה לפנים, אמא לבאבא ליאור, כל הכבוד. טוב, אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לליאור פרץ, שהיום היום ממש הוא בן 13, וכל משפחת פרץ מנתיבות ומאשקלון מאחלים לך המון המון המון מזל טוב, וליאור פרץ, ואנחנו נקדיש לך את השיר הזה. זה מוקדש לכל האליורים. הנה משה גיאת.

0: אורן חושב שמוג'דה מצוננת, היא לא מצוננת, זה הכל שלה, זה בגלל זה... הוא לא רגיל, הוא לא רגיל!
1: מוג'דה, רגיל אותה, מוג'דה!
0: גם אנחנו.

רינת בר ומוג'דה. זה לכל החברים של אורן מ-8200. עומר, תשאיר אותנו, תשאיר אותנו ב-8200. בממרם, ממרם. עשר ועוד 27 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם לא עוצרים. נותנים למוזיקה לדבר.

0: גלית צדן ושראל עם הגרסה שלהם לשיר הזה עם התרווקה במקור של קובי פרץ שם מזמן. נצא עכשיו להפסקה קצרה קצרה, אנחנו נחזור אליכם עם עוד המון מוזיקה טובה, תישארו איתנו ניסים.
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: 101.5 FM.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים איתך.
8: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
19: 101.5 FM.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר, עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות

0: 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

חיבור מקסים, חי משה ושלומי שבת. זה מתוך שניים סוכר, שמרי על עצמך. והנה עוד חיבור נפלא, יורם גאון, סבלי מנהל.

אנחנו חותמים עוד שעה של בריזה, יש לנו שעה נוספת לבלות יחד. מיד אחר הפרסומות וחדשות השעה 11 אנחנו נחזור, נחתום את השעה הזאת עם הביצוע המקסים, המרגש, המאחד אפילו, של אגם בוחבוט. מתוך המופע שלה בקיסריה, אחרי סכסוך של כמה שנים, היא מארחת על הבמה את משה פרץ.

0: בריזה. בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה. עם ראם כהן. במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבת.

0: שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס ב-699 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי זכר.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
15: כוכבית 5589.
16: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
17: את אשתי, הייתי פה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפוסק.
16: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
18: 101.5 FM. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. 4 שמות לחג, חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה, חג השבועות על שם 7 שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים, זו בעיה.
6: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד, שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
5: במהלך הדיון, לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית בשעה הקרובה. בכך יחל רשמית הליך הקדמת הבחירות. ההצבעה צפויה להתקיים על שתי הצעות חוק לפיזור הכנסת שהונחו על שולחנה. האחת של הקואליציה והשנייה של סיעות האופוזיציה. הערכה היא כי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בשתי ההצעות כדי לא לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך את הצעת הפיזור בהמשך ולסכל את הליך הקדמת הבחירות. ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. כתב אישום מוגש נגד תושב תל שבע חוסיין אבו סבית בגין הרצח המזעזע של בת זוגו מרלין אלטורי זכרה לברכה בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען, ובהמשך הציט אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזריים ומתמשכים. השתלטות צהל על המשט לעזה. נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת, הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה נתניהו. עלינו גם לשקול זאת, כך נשיא דרום קוריאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
2: כפוף לתקנון.

11 ועוד 5 דקות, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. תודה לכם על שאתם איתנו, חברות וחברים. אנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר עם פלייליסט מובחר במיוחד שבחר עבורנו עומר יוסף. תודה עומר, חגיגי משהו. אפרת גואטה וליאור חן אסרף שפרקו כאן עוגת גבינה שלמה ולא הותירו שום זכר. ממש, כל הכבוד. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, איך הייתה העוגה של ליאור? משהו, אה? כן. קבעת סעודה. כן, בדיחות שכאלו. יאללה, טוב, בואו נצא לדרך, חברים, בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. סעו ברכה. שתהיה האזנה נפלאה לכולנו.

אישה. איתי לוי, שיר מספר 3. עכשיו 11 כמעט ורבע. לפני שנמשיך, נספר לכם על צרפת ישראל, שבועיים אחרונים בהחלט לימי המחירות בפרויקטים של צרפת ישימון כאן בבאר שבע, גם בשכונת הפארק וגם בשכונת נאות הדרים. שימו לב, בנאות הדרים מחכות לכם דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גן בגודל של 25 מטר, מגניב לגמרי, ענק, מאוד מרווח, עם סטנדרט פנייה מאוד מאוד גבוה. מיקום מושלם גם בנאות הדרים. כאשר דירת 3 חדרים שם היא החל מ-1,590,000 שקלים. בנוסף, יש גם את הפרויקט של צרפתי בשכונת הפארק, ממש צמוד לפארק ולספורטק, גם דירות גן ופנטאוזים מפוארים, ואתם יכולים לענות מהטבה בלעדית לצרפתי, משלמים 1,000,000 שקלים רק שנה לאחר האכלוס. כן? שנה אחרי קבלת המפתח, רק אז משלמים 1,000,000 שקלים, בלי ריבית, בלי הצמדה כמובן. כל הפרטים בכוכבית 5999, כוכבית 5999.

איזה שיר אדיר של אבנר. עכשיו החדש של שרית חדד, המזרח הרחוק, כך זה נקרא. ברקע תוכלו לשמוע גם את פאר טאסי, שגם כתב.

שרית חדד עם המזרח הרחוק, שמעתם את פאר טאסי? טוב, אורן, אני חושב שזה הזמן. או שאנחנו רגילים לפחות פעם בשבוע, עושים חזרה ללימודי הצד התימני שלך, אז קדימה, קום בבקשה, גם אתם יכולים.

בזכות מכונה אב המון גויים, תזכו לחיים, אמן. שני שירים, אחד של רבי שלום שבזי, השני של רבי יוסף בן ישראל, שתיהם אגב אותה משפחה, משפחת משתא. משתא. ארבע מאות שנה יש לשירים האלה, אה? תורף לגמרי.

0: תודה לדקלון, תודה לסגיב כהן, תודה לאורן השטיבקר שמשבוע לשבוע ממש ממש משתפר. נצא להפסקה קצרצרה ונחזור אליכם מיד, תישארו איתנו חברים.
1: רם כהן, טי טי טי טי טי.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: 101.5 FM.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת.

0: רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

אריאל גולן, אם רוצה שתחזרי, זה מתוך האלבום זה אני. טוב, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל האוהדים של הפועל באר שבע. ביקשתם, ביקשתם. מתי החגיגות, אורן? יום מה?

ישי לוי הגדול, כאמור החגיגות ביום רביעי הבא בכיכר העירייה. מקווה שסיימו את השיפוצים עד אז, שנים זה שיפוצים, אם אתה שאני ילד.

עם ריחות של אלכוהול עכשיו, מתוך האלבום החדש של עומר אדם, ריו דה ג'נרו, בהפקה של נורי. איזה שיר כיפי.

ריו דה ז'נרו. המילים והלחן של טל קסטיאל ונוריאל ישר זדה, שגם הפיק את השיר הזה. זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, אורן השטיבקר, תודה לאפי, לליאור, לשייך אומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אגב, שרון סיאני שלנו היום חוגג יום הולדת, אז אם אתם רוצים לברך אותו, אתם יכולים לשלוח אלינו וואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37, פרגנו לו ביום הולדת, מזל טוב סיאני שלנו, אתם ואני נשתמע בעזרתו יתברך ביום ראשון, אחרי חג מתן תורה ושבת. אז הנה שיר לכבוד חג השבועות, חג מתן תורה. ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, חיים מוליאל ושימון סיבוני.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב7.90 שקלים. בצק אלים קילו שחף ב9.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
7: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אם משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
14: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
15: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
14: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
16: קוראים לי בשכונה
14: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
19: כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בהוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנו משעות הבוקר בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים, זו בעיה.
1: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
0: במהלך הדיון לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. כתב אישום הוגש נגד תושב תל שבע חוסיין אבו סבית בגין הרצח המזעזע של בת זוגו מרלין אלטורי זכרה לברכה בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען ובהמשך הציץ אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזרים ומתמשכים. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו החשובה להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, אמר, נפעל ביחד לביצוע ההחלטה. בקרוב, ציין סער, בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: וואי וואי. חיי רק בשבילך, מעמוד למענך, מתמכר ולא מצליח להיגמל ממך.
1: האדומה מהדרום, תאיר שדה, עם שיר האליפות, אלופת המדינה, היא הפועל באר שבע. ויש פה חגיגות, הרדיו שלנו היום אדום מתמיד, יש לומר, ממש, כן, צבעים עזים של אדום. אז ברכות כמובן על הזכייה, ובהצלחה לשאר הקבוצות, אני לא יודע איפה, מה, מי, למה וכמה, כי אין לי הבנה בכדורגל. אבל בסדר גמור, על הכיפק, אני איתכם, אתם איתנו, זה מה שחשוב. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הכפיים. אנחנו ביום רביעי בשבוע, כן, דלת בסיוון תשפ"ב, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 20 במאי 26, ועל הבוקר קמתי וים של הודעות, כי היום זה התאריך הלועזי של יום הולדתי, כן, כן, אז גם כאן בכניסה לרדיו כבר קיבלו אותי והודעות והכל, אז זה הזמן, זה הרגע, ואני אנצל את המיקרופון הזה לומר תודה רבה וענקית לכל המברכים, לכל המברכות, גם אלינו שלחו אליי בפרטי וגם אלינו שולחים אלינו לכאן לוואטסאפ שלנו של הרדיו. אני אוהב אתכם מלא מלא מלא, אני מחכה כל יום לרגעים האלו של המפגש בינינו, גם כאן ברדיו עם הצוות שלי וגם איתכם המשפחה המורחבת, וזה אומר המאזינים והמאזינות. וכל יום בשבילי הוא חגיגה, כל יום יש לנו כאן מסיבה, ואני כל יום חוגג איתכם ואתם חוגגים איתנו, ואני יכול רק לאחל לנו שהמסיבה הזאת לא תיפסק אף פעם, שנמשיך כולנו לשמוח, לשמח, לעשות טוב, לכוון לטוב, ואינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. וזה בדברים הקטנים, אתם יודעים, במילה הטובה שנותנים לאנשים, בהתייחסות. אנחנו בהמשך כמובן גם נזכיר לכם את צרפתי בפארק והפרויקט צרפתי שמעון, יותר נכון עם צרפתי בפארק וצרפתי נאות הדרים. אבל עכשיו בואו נציג את הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, שהתכנסה לה כאן גם היום. דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, ידומינור, גלב. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, האיש הכי שמח שהוא עצור, אבל היום הוא הכי שמח שבעולם, אין ספק בכלל. היום הוא הכי שמח וחוגג, ואני עוד שנייה רואה אותו פה עם פונפונים, ועולה על השולחן. ולא מפסיק לרקוד ולשמוח וליהנות. זה היום שלך, היום. יצחק יעקב, אלו יציק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה. אינבל כהן בן עמי, שעורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. גם היא אדומה מתמיד, נכון? גם הבית, כן. לילך נגיד. גם את אדומה היום. כולנו אדומים היום, כן. ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 2, מהדורת בכפיים. אז כן, מתבקש שאני אנגן עם איזשהו... אגב, זה התאריך הלועזי, כן? העברי זה כוח באייר, וכבר ברכו אותי גם אז. אבל מה לעשות שמשתמשים בתאריך הלועזי הרבה יותר? אז תודה רבה ולכל מי ש...

תודה רבה לשבטים השונים, לצ'ארלס הנסיך שלנו, למשה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, הזמיר, שתמיד תמשיך לשמח אותנו כל הזמן, את עם ישראל.

0: וואו, טוב. כן, יהודה אביאל, מה?
1: יש לך יום יום הולדת, איך נעלמה עוד שנה?
0: איזה אלוף אתה.

איי, חברות חברים, טוב, ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שבועיים אחרונים צרפת ישראל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפת ישימון ביבר שבע, נכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות 4 ועד 6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקטי צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. ולא משנה באיזה קומה אתם גרים, תגורו, רק כשאתם תצאו למרפסת, זה יהיה בעצם לצאת לגינה. וואי, זה עולמי, זה חלומי. עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הניחה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס, אבל גם כאלו שרוצים לשפר דיור וגם כאלו שחושבים על דירה ראשונה. אז תקשיבו טוב, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5-999, כוכבית 5-999, צרפת ישימון עם הפרויקטים שלהם. תשקיעו במזוזות מהודרות וכנסו ברגל ימין כמובן. עומר אדם עם הגרסה שלו לחי מתוך הסרט לשורר את שוליסן.

0: שלום ומזל טוב.
1: מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. מה העניינים?
0: וואלה, טוב,
1: אני יודע. אתה יודע שאתה נראה שזוף אגב? לא יודע למה.
0: שזוף, אני נראה שזוף? כן. לא, לא, לא נדבר על זה.
1: לא, נראה לי שפשוט אתה איפשהו משעה 7 בבוקר אתה כבר בדרכים?
0: כן,
1: משהו כזה. כן, אז אוקיי, אז סיבה טובה.
0: זה בסדר, להיות קצת יותר קיימי בדרך
1: כלל. לא, לא, זה בסדר גמור. אני אגיד לך למה, לי זה עושה... כשבן אדם קם בבוקר והולך ומתחיל ומתעסק, ואתה במקרה שלך אתה מנהל רשת של המרפאות, וכל כך אכפת לך, ואני כל כך מכיר את זה, מכיר אותך כבר, כל כך אכפת לך מהאנשים, מהפציינטים, שזה יקבל את מה שהוא צריך, וזה יקצרו לו את הזמן, שלא ימשכו הרבה מאוד זמן, שיעבדו במקצועיות, ואתה הולך ואתה בוחן, ואתה בודק את הדברים, ואתה... וכל הכבוד, על זה
0: מגיע לך כל... כל הזמן מנסה לשפר.
1: כן, כן, כן, ואתה יודע מה?
0: מוציא את כל המקלות מהגלגלים.
1: אבל אני חושב שזאת היא הגדולה שלכם. זאת הגדולה שלכם. כי כשיש מי שבא ומפקח בעל, הוא לא דווקא הרופא הישיר, ולא דווקא מנהל המרפאה, אלא מישהו שהוא מנהל כאילו אזורי, אז הוא יכול לראות מה קורה פה, מה קורה פה, ומי צריך באמת עזרה.
0: נכון, זה אנחנו משתדלים לעשות, וזה בדיוק, ועכשיו, בדיוק תפקידי לתת את המקסימום.
1: ועכשיו שלי. אתם גם מביאים את העזרה הזאת ממש עד לכיס.
0: עד לכיס.
1: עד לכיס. אז בוא נדבר קצת על...
0: אנחנו מביאים כל... את זה איתך ביחד.
1: כן, כן. איזה כיף.
0: ויש לנו... לכל מי שמכיר אותנו כבר ולכל מי שיכיר אותנו בהמשך ירגיש את כל הטוב הזה, את כל היחס הזה. אני מקווה שזה יקרה עם כולם. מי ששומע אותנו עכשיו ולא שם את זה במגירה התחתונה, צריך ל... אם יש לכם בעיות בשיניים,
1: איזה סוגי טיפולים? רוצים... דבר איתנו על סוגי הטיפולים.
0: אנחנו תראה, בוא, אנחנו אומרים כל הזמן איתך שאנחנו עושים את כל הטיפולים ואת כל הטיפולים, אבל אם אנחנו נתעמק בזה, אנחנו עושים את כל העניינים של כירורגיה, השתלות, בעיות של עצם, בעיות של חניכיים, עקירות כירורגיות, עקירות רגילות. אנחנו מבצעים גם אישור שיניים בחלק מהסניפים, ואנחנו גם
1: אורתודנטיה, עושים...
0: אורתודנטיה, מה שנקרא. אנחנו עושים גם... אנחנו עושים קפות שקופות. זה אליינרים, האישור שיניים שקופה, שקוף.
1: שזה לא נראה כאילו הברזלים.
0: לא רואים שזה... ברזלים,
1: וואו,
0: אין ברזלים.
1: איזה יופי.
0: אנחנו מאוד מאוד
1: אתה יודע שהרבה מאוד בני נוער היו מתביישים היום, לא כן, פעם, פעם, היום מתביישים ללכת עם הקטע הזה של הברזל.
0: דווקא זה... יותר, אתה יודע, אצל בני נוער זה נהיה טרנד.
1: כן?
0: ומבוגרים כן לא, לא כל כך רוצים, אבל כשאתה בן 30 פלוס, ואתה כבר רוצה לסדר את השיניים שלך, ואתה בסך הכל צריך אישור. Okay. אתה לא צריך לשים קטרים, אתה לא צריך להשחיז שיניים. אז יש את הפתרון הזה של השקוף.
1: מצוין.
0: מה אנחנו עושים עוד? אנחנו עושים כמובן, כמובן, כמובן, ו... first one, זה אסתטיקה. אסתטיקה זה להוציא אותך עם חיוך של מיליון דולר.
1: מיליון דולר.
0: להוציא אותך עם ציפויים או עם לא יודע מה, לבנות, כל מה שקשור לאסתטיקה.
1: שיניים בריאות, שיניים בריאות, חיוך בריא, אבל השיניים בריאות. נכון, זה מה שחשוב.
0: נכון. ואנחנו משתדלים לעשות את, את הדברים האלה במקסימום איכות וחומרים שלנו, הם באמת כל החומרים שאנחנו משתמשים, אנחנו לא מתפשרים גם על איכות של החומרים אף פעם. כך שכשמי שמגיע אלינו, הוא יכול להיות רגוע, אם זו סתימה, או אם זה שתל, או אם זה שיקום כבד, אם זה משהו באמת רציני, לא משנה באיזה סגנון, באיזה... רמה, הטיפול, הוא מקבל את הטיפול הכי טוב שיש.
1: אני חושב שמזל שהגעת לפה, באמת, כן. כל פעם שאתה מגיע לפה, אני מבסוט, כי אין מישהו שיכול להסביר את זה טוב יותר ממך, וכמה שאני אתאמץ ואני אלמד את הנושא הזה, ואפילו
0: כן,
1: שאני כמטופל...
0: כן, אתה עוד חצי שנה תקבל תעודת, תעודת רופא שיניים.
1: מטופל מצטיין, אני חושב אני אקבל.
0: מטופל מצטיין.
1: אבל כמה שאני כמטופל יכול לבוא ולהגיד, אבל כשאתה בא ומדבר בשפה המקצועית, עכשיו אנשים שומעים, אז יודעים, אחד צריך את האישור שיניים, אחד צריך את ההלבנה, אחד צריך את הקטר, אחד צריך את הטיפול
0: שומת. כל שאלה שיש לכם לגבי טיפולי שיניים, יש לנו מענה.
1: כוכבית 6684. ויש לנו גם 40% ולא 35%.
0: זה בזכותך, ומזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ולא, עוד לא, עוד מילה קטנה, זה סילונית.
1: נכון,
0: מתנה. שבן אדם מקבל בסגירת תוכנית טיפול, כל מי ש...

0: מטפל בכתרים או שתלים שצריך שיקום, שצריך בעצם את הסילונית, הוא מקבל אותה במתנה עכשיו בכל הסניפים שלנו.
1: מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, תודה רבה לך יקירי, חבר
0: לאהוב. עוד פעם בשידור חיים, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה רבה, רק בשמחות, אמן.
0: אמן, אמן.
1: ווואלה, תכלס, אחרי שתגיבו ותבקרו.
2: זכות בכללי התלונן.
1: אתם לא תתלוננו ולא כלום, אתם רק תשירו.

0: ותרשו לי להקדיש את השיר הזה גם לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב בדרך כלל, אבל אין יותר עצבות, בטח שלא מאתמול להיום. חגיגות שעדיין לא נגמרו, נכון?
1: לא ייגמרו
0: לעולם. אז רגע, בוא, אתה כבר עם כוס לחיים, אני יכול לעשות איתך לחיים גם, כן? ואני מאחל לך באמת שתמשיך לשמוח ככה כל השנה, שתהיה בהרגשה הזאת שאתה בעננים, למה אני, כמו שאני רואה אותך, וגם אביטל יכולה לאשר את זה, אתה נראה כאילו אתה מרחף עכשיו, אתה לא באמת אתה. אז מזל טוב, מזל טוב. אדום שכמוך חולה עליך. טוב, אז עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, אהובים שלי, ונחזור אליכם ממש מיד עם שיר מפנק. טוב ויפה.
2: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופק קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות בר.

0: 10 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה
5: חנוכה עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: נסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.
17: כוכבית

0: הפרויקט של רביבו עם מחרוזת, לא חשוב לי לאן. ולפי מה שקורה כאן באמת, לא רק הלילה, אלא גם בצהריים, אף אחד לא ישן פה.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצילי מהקצר.

0: לא, אני לא רציתי את השיר הזה, זה לאחר כך, לא לעכשיו. רגע, רגע. הלילה אף אחד לא יושב פה, עומר אדם, ואנחנו רוצים לסיים את השעה הזאת, כן? רק את השעה הזאת, לא הכל, רק את השעה הזאת. אני רוצה לסיים אותם עם בן צור ואהבת השם. כן, זה מה שאני רוצה, ואין, שיר לבורא עולם, בוודאי, זה חובה. שלום לשמעון דיין, גם אנחנו התגעגענו אליך, סע בזהירות כמובן.
1: יש ימים.
0: תודה רבה.

0: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפריד חג שבועות מגוון וטעים, מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
4: מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עם אפס מתנגדים, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את ההצעה לפיזור הכנסת. בהצעה תמכו 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. עם אישור החוק, יושב ראש כחול לבן בני גנץ פנה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לעצירת כל תהליכי החקיקה של הקואליציה. ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים, כך גנץ.

0: נמשכת הלחימה בעזה. צה"ל השמיד מחסן אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בעוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. עוד בחדשות, שני נערים בני 14 נפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה. השניים פונו לבית החולים בלינסון במסוק, כאשר אחד מהם במצב קל והנער השני פצוע באורח קשה. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. כך אמר, נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער. בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בצפון יורד לסירוגין, טפטוף, עד גשם מקומי קל.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תגידו לה שיש בחור שמבקש. דודו אהרון, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים המצטרפים, אהלן כל אנשי הבקפיים, כל מי שנמצא לו בדרכים, ברכבים, במקומות העבודה, בבתים, לא משנה איפה. אנחנו כאן איתכם לשעה נוספת של בקפיים. כאשר מצטרפים אלינו עוד כהנה וכהנה אנשים. נתנאל משה, שלום גם לך. אני רק חוזר ומזכיר לכם, זה אמנם כן תאריך יום ההולדת שלי, אבל זה התאריך הלועזי. את העברי כבר חגגתי בכוח באייר. אז תודה רבה לכל המברכים, גם לך נתנאל משה, הכל בסדר. איתי מוסר, יש אליפות לפועל באר שבע, יש, ביתר. מגיע לתושבי הדרום, שמח בלב, כיף. אז איתי, ברכות גם מאיתנו, כן, כמובן, ברכנו כבר. רציתי לאחל בריאות ולכל השאר בונוס, תמשיך להנים עם הכל, שיהיה במזל טוב. חיים שעשוע מאשדוד, תודה רבה יקירי, ורק שמחות, אמן. מי עוד? יפית מתל אביב, אני חושב, נכון? אורטל, אורטל חסיד, שרון, מזל טוב ליום הולדתך, הרבה בריאות, עושר, שמחה, נחת, שתצליח בכל אשר תעשה ותפנה, אל תשתנה לעולם, תשתנה בעזרת השם, רק שלא נשתנה, אלא אם כן זה לטובה. להנעים את הזמן, תודה רבה אורטל חסיד וכפיר חסיד, המאזינים שלנו, תודה רבה, אהובים שלנו, חסידים וחסידות, כן. וואו, יש גם מהשבט שלנו, שבט אחים, וגם, לא, תודה רבה. תודה רבה גם לניסים ולרינה סולמון מאשקלון. מוסרים כבר חג שמח ומזל טוב, תודה רבה, אהובים, תודה. גם אילנה זקן מירושלים, תודה רבה, יקירתנו. סחי חדי, מזל טוב, תודה רבה, עושר, בריאות, חיים טובים, שהתגשמו כל מי שעותיך לטובה, לשנים רבות, טובות. תודה, יקירי, רק שמחות, אמן, אמן. וואו, זהו זה, טוב, נכון, מיכל, גם מיכל, טוב, תודה רבה מיכל, מזל טוב, רק בשמחות, יאללה, זהו זה, אנחנו ממשיכים הלאה. לא, רגע,
1: אוי ואבוי לי, רגע, רגע.

0: עושים לי פה סיכון ממוקד עם הסוכריות. רגע, רגע. היי. אז טוב, רגע, אני אתאר לכם רגע את מה שקורה פה כרגע. באולפן, רגע, יש לי פה בלון בגב. אוקיי, אם אפשר, שאני אוכל להישאר. אז תודה רבה, קודם כל תודה רבה. אז מי שנכנסו לפה זה הצוות של הרדיו, הצוות שלנו כולל אלעד בובליל ויגאל ברמן, איש הדיגיטל, אפיק אוריאלי, ליאור ולילך נגיד וענבל כהן בן עמי העורכת שלנו, ואביו שאגב הוא חוגג איתי היום את יום האימוץ שלו, אתם יודעים את זה? כן, זה יום האימוץ של אביו. אז אני מאחל לך קודם כל את כל הטוב שבעולם, ותמשיך להיות ככה עם האנרגיות הטובות שיש לך כל הזמן, וכל החבר'ה הטובים שנמצאים פה. אני רוצה לברך אתכם אולי בהזדמנות הזאת ולהגיד לכם, אביטל ריידר, ולהזכיר את כל השמות כאילו עכשיו, אז אביטל ריידר, ורגע, איך? שילה, נכון, שילב, נכון, זה לא זכרתי, זה היה מהשם המיוחד, וענת, וכולם, כולל כולם, ואתי בידני, אז אהובים ואהובות שלי, תקשיבו טוב, אני רוצה לאחל לכם באמת, קודם כל את כל הטוב שבעולם, וכששאלו אותי היום בבוקר, אז אמרתי, אני הולך למשפחה שלי, המשפחה השנייה. אני יוצא מהבית, אני הולך למשפחה השנייה, ושנמשיך להיות ככה, משפחה כזאת גדולה, אוהבת ותומכת, ותודה רבה על כל הטוב שאתם עושים למען עם ישראל, ומזל טוב גם לפועל באר שבע. כן, היום אנחנו כולנו אדומים. אז זהו זה, חבר'ה, אנחנו רק בשמחות כל הזמן, ועכשיו ממשיכים בכפיים שלנו. ולכל מי שחוגג, מזל טוב, כל מי שחוגג. איזה יום, וואי, כמה סוכריות. אושר כהן עם ברגעים שאת הולכת, בהמשך גם יש לנו מוזיקה קצבית וכיפית. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיה.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

מיליון הדולר, אייל גולן. אין עליי שנים של... אין עליי שנים של אייל. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, שבועיים אחרונים לצרפת ישראל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ושבועיים אחרונים זה אומר ישורת אחרונה, ונותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, ויש לכם שם מגוון דירות, גם למשפרי דיור וגם לכאלו שמעוניינים בדירה חדשה, דנדשה ראשונה. דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת. מחירי השקה שאסור לכם לפספס, לדוגמה דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו אליהם, תקבעו לעצמכם פגישת ייעוץ. ולכו לראות את הבית הבא שלכם, כוכבית 5999, זה מספר הטלפון שלהם, כוכבית 5, 3×9, להיכנס ברגל ימין, להשקיע במזוזות מהודרות, ויאללה, רק בהצלחה שיהיה. רינת בר, מטיילת לה. מטיילת. מאז שהיא הייתה בת 3.5, כן?

0: אמן, גם, להיות רק בשמחה לים גולן, כמובן. 37 דקות בתוך אחד, זה אומר שחייבים לצאת למקבץ פרסמות קצרצר ונחזור מיד.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
6: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189. תפריד חג שבועות מגוון וטעים, מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

אלילוזון המצוין עם איזו מדינה, שיר הכיתורים האולטימטיבי. והנה שיר אופטימי במיוחד, כל, לא משנה מתי, כל זמן שתאזינו לשיר הזה, וגם אם אתם בבתים, גם אם אתם ברכבים, בכל זמן הוא יעשה לכם אך ורק טוב. משהו אופטימי, גם המנ...

0: אתכם אני אוהב.
1: אוהב בכל הכוח,
0: בכל הכוח שבלב. ולומר לכם את האמת, זהו, הגיע הזמן לסיים ולחתום את התוכנית שלנו להיום, את בקפיים, בעצם גם לשבוע, כי מחר זה כבר שבועות. אתם קולטים ששבועות? עוד רק היינו בראש השנה, כבר שבועות, הזמן טס. אז אני רוצה לומר בהזדמנות הזאת תודה רבה לכל המשפחה הגדולה והמורחבת שיש לי כאן ברדיו 101.5 FM ורדיו דרום. תודה רבה לכם על כל החגיגות, תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, המשפחה היותר מורחבת שלי, המשפחה שאני נפגש איתה כל יום, כל יום. אז אני אוהב אתכם מלא, המון, ואומר תודה לקדוש ברוך הוא על זה שזכיתי בכם, כמאזינים, כמאזינות, כאהובים, כאהובות. מחר אני אהיה ברדיו דרום בתוכנית מיוחדת לחג שבועות, החל מהשעה 10 בבוקר. מי שירצה לבוא להצטרף אליי מוזמן באהבה וגדולה. תודה רבה לצרפת שימון, תודה רבה לצוות שלנו, לכל מועצת ביטול השנץ. הנה עכשיו יבגני גלזר מצטרף אלינו. מזל טוב לפועל באר שבע, כן כמובן, ותודה רבה לריבון העולמים. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, לאחר מכן נחזור לישיבה המזרחית שלנו, ועד אז אוהב אתכם מלא, ביי, לשיקות.

0: גריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
13: כוכבית 5589.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם!
15: כפוף לתקנות.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנות.
18: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה לפני זמן קצר ביישוב נופים שבשומרון. מדובר צהל נמסר כי ההתראה הופעלה בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. בדרך לבחירות, הצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה הקואליציה אושרה בקריאה טרומית במליאה לפני שעה קלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
19: 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
18: בשעה זו דנה המליאה בהצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה סיעת כחול לבן. חברי יהדות התורה צפויים לתמוך בהצעת החוק כדי להשאיר לעצמם אפשרות להקדים את הבחירות. זאת במקרה שחוק הגיוס לא יקודם בסופו של דבר. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מוסר כי הצעת החוק יועברו לוועדות הכנסת לצורך קביעת תאריך הבחירות הסופי. בתוך כך בגץ דחה על הסף את עתירת הליכוד נגד מינויה

0: של יועמ"שית ועדת הבחירות, עורכת הדין יפעת סימינובסקי. המפלגה חויבה בהוצאות של 55,000 שקלים. הלחימה בלבנון. כוחות צה"ל תקפו אתמול בדרום לבנון אמצעי תצפית של חיזבאללה שמוקם בתוך מבנה אזרחי. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל שפעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער, המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה, לא. כך שר החוץ של צ'כיה. תאונות הדרכים, גבר בן 30 במצב קשה וצעיר בן 29 במצב בינוני כתוצאה מתאונה בין אוטובוס לאופנוע בבת ים. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם.

0: ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
4: חמסה

0: שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמסה ברדיו 101.5, חמסה של יום רביעי, דלת בסיוון,
1: חמסה
0: של 19 במאי. היום נציג לכם את תוצאות המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, מלא אנרגיות, בואו נצא לדרך.

באר שבע. משפחת הפועל באר שבע, תפתחו טוב טוב את האוזניים ותרימו ווליום, כי ההיסטוריה שוב נצבעת באדום. איזה לילה מטורף, איזו גאווה עצומה לדרום. הלב שלי ממשיך לדפוק חזק בקצב הדרבוקות של אוהדי הפועל באר שבע, אחרי מלחמה של הריות על הדשא וניצחון 4-2 ענק, בלתי נשכח ויוצא דופן נגד מכבי תל אביב. אמרתי לכם שהם ינצחו, אמרתי לכם שהם ינצחו, כבר אתמול דיברנו על זה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה הרשמית, והפעם הזו היא מתוקה במיוחד. בפעם השישית בתולדותיה של הפועל באר שבע הבאתם לנו כבוד ענק, הוכחתם לכולם מאיזה חומר קורצו האלופים האמיתיים, הרעדתם מדינה שלמה. אנחנו לא עוצרים כאן לחגוג יותר מדי, כי ווינרים אמיתיים תמיד רעבים לעוד תארים היסטוריים. הפנים כבר קדימה, אנחנו ממשיכים לאתגר הבא. בשלישי הבא מסתערים בכל הכוח על גביע המדינה בכדורגל. אנחנו נביא דאבל, נביא דאבל. והנה האדומה שלי, המילים של

0: מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: היידה, בכל השבוע, אנחנו אל המצעד, בכל השבוע הצגנו לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בחרתם, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם? היום אנחנו נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם, כמובן שגם היום עשיתם סלט המטבוחה במצעד, ואני אוהב את זה, מה שבא לכם, אתם מחליטים ואתם קובעים בחמסה, היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה, במקום 2 חדשים, חדשים בשבוע הבא, חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אנחנו יוצאים לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום חמש. מקום חמישי.
1: אנחנו נפרדים מהמקום החמישי.
2: נפרדנו גם
1: ובמקום החמישי, כניסה חדשה למצעד, לצערנו הרב לא מספיק גבוה, ולכן אנחנו נפרדים מרינת בר, אחת מאושרת, הגיעה רק עד המקום החמישי, ולצערנו אנחנו נפרדים.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: אוהב טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום ארבע. מקום רביעי.
1: ואנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי, ויש כאן דרמה. דרמה גדולה. גדולה גדולה. לא חשבתי שזה יהיה. לא חשבתי שזה יקרה. במקום הרביעי, ירידה מהמקום הראשון אל המקום הרביעי. אמאלה ואבאלה, מה עשיתם? אנחנו נפרדים ממי שבשבוע שעבר כבש את המקום הראשון, והשבוע ירד אל המקום הרביעי, ואמרנו שאנחנו נפרדים מהמקום הרביעי. איתי לוי, 0-3.

0: מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצה צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל ממיליון 590 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5999, 59 כוכבית 5999. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, לחגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון.
3: חמצן.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי.
1: מקום.
0: שלוש.
1: שלוש. מקום שלישי.
2: ובמקום השלישי בחמסה, הכל ממש צפוף. המקום השלישי, השני והראשון ממש צפופים. מלחמה של נקודות אחד מהשני. במקום השלישי, כניסה חדשה למצעד. למושיק אפיה. הצבא של מושיק אפיה הצביע בטירוף לאלי. מושיק אפיה מקום שלישי, הוא ממשיך איתנו לשבוע הבא. יצא

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: איזה מתח, לפני שאנחנו עוברים אל המקום השני, מה קורה כאן? רגע, רגע, רגע, אייל גולן היה במקום השלישי, זה אומר שאו שהוא עולה אל המקום השני או שהוא חוזר אל המקום הראשון, וקובי פרץ נשאר במקום השני, או שקובי פרץ נכנס אל המקום. טוב, נו, מי מקום שני? סיבכתם אותי.
0: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
0: טו. מקום שני.
1: ובמקום השני, עלייה מהמקום השלישי אל המקום השני. אני ידעתי שהמעריצים של אייל גולן והמעריצות של אייל גולן לא יוותרו. מחזיק לך את היד, עולה אל המקום השני, כמעט כבש את המקום הראשון. אייל גולן, מקום שני, מחזיק לך

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: ובמקום הראשון בחמסה, אתם בחרתם להעלות רגע לפני חג השבועות את קובי פרץ מהמקום השני אל המקום הראשון. קובי פרץ כובש את המקום הראשון בחמסה עם כל עולמי.

0: קובי פרץ על המקום הראשון בשבוע הבא. שני שירים חדשים בחמסה במקום השניים שנפרדנו מהם ממש היום.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אחרינו ישיבה מזרחית עם שרון סיאני מחר ערב חג השבועות בשעה 2 בצהריים כאן ברדיו 101.5, תוכנית לשבועות חגיגית עם איתי לוי. אנחנו רוצים לאחל לכם סוף שבוע שקט עם בשורות טובות, חג שמח. אנחנו נתראה כאן בחמסה ביום ראשון עם מצעד חדש. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם.

0: חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר
3: כוכבית 6189
5: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק המסעדה של אימא בקריית גת
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה
7: לא אני אמרתי זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר מספר אחת יש רק אחד יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435 אלף מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118. 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
1: כוכבית 5589.
2: ישיבה מזרחית.
3: שלום, מה העניינים האהובים שלי? מה קורה? מה המצב? כן? בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם סוויס, חמס עליק יורם. הנה הישיבה המזרחית שלנו יוצאת לה לדרך עם כל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לכאן, כולל יבגני גלזר. כן, תהיו רגועים, אנחנו כאן איתכם כאשר אנחנו ביום רביעי בשבוע דלת סיוון תשפב תשפו תשפו למנייננו,
4: כל הערב זה קורה
3: למנייןם 20 במאי 26. איזה תאריך!

מצוינים למועצת ביטול השנץ הכי טובים בעולם, יבגני גלאזר, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, הלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, הלו ליצחק יעקב, הלו יצחק יעקוב שלנו, אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, אפרד גוטגווטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 6, 3 שעות של המוזיקה שלנו. בראש ובראשונה אני רוצה לומר באמת

תודה רבה לכל המברכים ולכל המברכות, אכן כן, מודה לכם ומברך אתכם בחזרה בכל הטוב שבעולם, ושיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה. שימחתם אותי ממש, ואתם לא מפסיקים לשמח אותי, אתם ממשיכים לשלוח לי הודעות, תודה רבה לכם. אבל אני לא יכול להקריא את ההודעות האלו, אני אשמור אותם לעצמי, ואני יכול רק לומר לכם שניפגש ונשתמע אך ורק בשמחות בעזרת השם, זה הכל.

בהמשך אנחנו נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של חובות והלוואות ומשכנתה, וכן בדקתם ולא בדקתם, אבל אם זה כבר עמוס עליכם ואתם מרגישים חנוקים, מכל סיבה שהיא, אתם צריכים לעבור איזשהו הליך הבראה פיננסי, תעברו דרכם. כוכבית 5589, הבדיקה בחינם, וגם פגישת הייעוץ הראשונה היא בחינם לגמרי, ללא תשלום, מה שעולה הרבה מאוד כסף בימים כתיקונם, אבל עכשיו הם נותנים לכם את זה בחינם לגמרי. לכו שבו עם יועץ משכנתאות שייתן לכם את הפתרון האולטימטיבי והמושלם בשבילכם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, שווה לכם. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אנחנו גם נדבר כאן, אנחנו נזכיר לכם בעצם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684, זה מספר הטלפון שלהם. אתם לא דוחים יותר טיפולי שיניים, הם כרגע באים לקראתכם, הם רוצים שתכירו את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, למרות שכבר יש להם רזומה וואלה ארוך וטוב ומעולה ושם מפה לים, ממש ככה. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים עכשיו להשיג את טיפולי השיניים, כל סוגי טיפולי השיניים, ואני מדבר על הכל, השתלות וכירורגיה וטיפולי שורש וטיפולים משמרים וניקוי והכל, אתם יכולים להשיג ב-40% הנחה. כן, הצלחנו לשמור את זה על 40% הנחה ולא רק 35% הנחה, לכאלו שרוצים כל סוגי טיפולי השיניים, ואתם עושים את זה עכשיו בכוכבית 6684, מחייגים אליהם ואומרים להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. גם אם לא ענו לכם, יחזרו אליכם, קודם כל יש להם מערכת וואטסאפ כזאת שחוזרת אליכם, אבל גם מענה אנושי תקבלו אליכם, אל תדאגו. זהו זה, מעטה עד לשעה 6, אנחנו עם הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש לנו להציע לכם, וגם צרפתי, טוב זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו מוזיקה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

104, בשורה בעולם רפואת השיניים, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ וכמובן גם כאן, בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו 1. עכשיו, בזמנים האלו, אל תזניחו את טיפולי השיניים שלכם. אתם יכולים לקבל עכשיו את כל סוגי הטיפולים והשירותים. אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד כל סוגי הטיפולים שאתם צריכים, כאשר לכל הכירורגים יש מעל 20 שנות ניסיון קליני. הם מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאובזרים במרפאות שלהם בכל הטכנולוגיות האחרונות. הם עובדים באופן ישיר עם מעבדה משלהם ששייכת לרשת, לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, שמייצרת בעבורכם את הכתרים והציוד בהתאמה אישית למטופל, מה שנותן לכם גם מהירות, גם אחריות וגם מחירים מצוינים. מיקומי המרפאות זה במרכזי הערים ויש שם חנייה בחינם לכל הלקוחות. מספקים לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, לכל טיפולי השיניים שלכם. אמרנו כבר שיש לכל צוות הרופאים מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים. אם אתם רוצים להיכנס עם חיוך ולצאת עם חיוך מטיפולי שיניים, תחייגו אליהם. כוכבית 6684, סניפים גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בראשון לציון, גם בחולון, וכמובן כאן בבאר שבע, ויש עכשיו סניף חדש ביוקנעם. כוכבית 6684, יש לכם עכשיו 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים, ועד 24 תשלומים ללא ריבית, העיקר הבריאות.

מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון. לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.

0: אני מקווה מאוד שאתם נהנים לפחות כמונו מהמוסיקה, שזה טוב, אבל עכשיו צריכים גם הפסקה קלה לחלקלה, ונחזור מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: מי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

משכנתאות, אהובים אהובות שלי, אם אתם נמצאים בברוך פיננסי וזה אומר ריבוי הלוואות ומשכנתה והכל לוחץ וחונק, זה הזמן, זה הרגע לחייג לכוכבית 5589. אור משכנתאות יעשו לכם בדיקה בטלפון חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, ויבדקו האם אתם יכולים להיכנס לתהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, יבדקו מה אתם כן יכולים לעשות כדי להקל לעצמכם, בשבילכם, גם בהחזרים החודשיים, גם בריביות, שלא תשלמו סתם ריביות גבוהות, זה מיותר לגמרי. אם גם אתם רוצים, אז אחרי הבדיקה, ללא עלות, ללא התחייבות, במידה ואתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, אתם מוזמנים לבוא להגיע לפגישת ייעוץ, יש לכם כאן בבאר שבע, במגדלי M-Tower, סניף של אור משכנתאות, שבו עם כלכלן, עם יועץ משכנתאות, שימליץ לכם על הדרך הטובה ביותר בשבילכם, לצאת מהלופ הזה של הלוואות קטנות ומעצבנות, שעליהם אתם משלמים ריביות מאוד מאוד גבוהות, ולסגור את המינוס והכל, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, תתכננו נכון את העתיד הפיננסי שלכם, זה מאוד כדאי, כי זה שווה הרבה מאוד כסף, והייעוץ הזה גם ניתן

0: נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה ושלישית, אבל עכשיו נחתום את השעה הראשונה, ונחזור אליכם אחרי חדשות השעה 4 לשעה השנייה שלנו, תהיו איתנו.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב. כוכבית 6684. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב19.90 שקלים. כסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב1.90 שקל.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי.

0: מי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר,
1: כוכבית 6189.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: אני משקרת?
1: שעה שנייה, כן. שעה שנייה, נו, הנה, חזרנו. אתם רואים? טיק טק, הכל קורה פה מהר. שעה שנייה של ישיבה מזרחית, ואתם איתנו ואנחנו איתכם. אז ברוכים המצטרפים, השווים, היושבים, היושבות. כל מי שנמצא לו בדרכים, לא לשכוח, סעו בזהירות, בקבוק מים, מזגן, כל מה שצריך. ואם אתם צריכים כבר לצאת מהרכב, לבדוק את המושב האחורי, שלא לשכוח שום דבר ברכב. אז גם בשעה הזאת כמובן נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות כוכבית 5589 וגם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, ואתם מוזמנים לחייג אליהם לכוכבית 6684 כדי לא לדחות שום טיפול שיניים. אל תזניחו את הפה שלכם ולא בשביל כלום. ועכשיו גם אתם יכולים שלא יחב לכם בכיס, יש לכם 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים, ומי שגם יסגור טיפולים גם יקבל מתנה נוספת, אבל זה כבר אחרי שאתם תיפגשו איתם. אגב, את כל השירותים מסביב אתם מקבלים במרפאות עצמן. כל הצילומים, צילומי הסיטי, צילומים פנורמיים, הכל אתם מקבלים בסניפים עצמם, במרפאות עצמן. אתם לא מתחילים לטייל לכל מיני מקומות. הכל מבוצע ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. יש להם אפילו מעבדה עצמאית שלהם.
2: עוד ישיבה מזרחית וזה ידוע.
1: מה שמקנה לכם לקבל שירות ואחריות.

שוב, האהובים והאהובות שלי, אני רוצה לדבר איתכם שוב על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. הביאו לנו בשורה בעולם רפואת השיניים. רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ, וגם מובן כאן, גם בבאר שבע, ברחוב מאץ נורדו 1, מאוד קרוב לתחנת הרכבת מרכז. ואתם מפסיקים להזניח טיפולים, כי עכשיו אתם יכולים להיות רגועים, אתם בידיים טובות, עם צוות של מומחים, רופאים, מקצוענים, עם מעל 20 שנות ניסיון, וזה מאוד מאוד חשוב. כל סוגי הטיפולים והשירותים אתם יכולים לקבל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, בין אם זה אסתטיקה, טיפולי שורש, כירורגיה, השתלות, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, והם מעודכנים במחקרים הכי עדכניים. המעבדה שלהם היא מעבדה עצמאית, באופן ישיר הם עובדים עם המעבדה ששייכת לרשת המרפאות של דוקטור בן גיאב. הם מייצרים בעבורכם את הכתרים ואת כל הציוד, הכל בהתאמה אישית למטופל, וזה נותן לכם מהירות, אחריות ומחירים מצוינים, כאשר הם נותנים לכם גם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, לכל טיפולי השיניים שלהם. ותבינו טוב, הניסיון זה מה שעושה את ההבדל. אני כמטופל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יכול להגיד לכם שאתם יכולים להגיע למצב תוך טיפול אחד או שניים שאתם נכנסים עם חיוך ויוצאים עם חיוך, גם אם אתם הפוביונרים הגדולים ביותר. נכון לכרגע אתם מקבלים המאזינות והמאזינים שלנו 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים ועד 24 תשלומים ללא ריבית. כוכבית 6684, העיקר הבריאות, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד,

חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, הפסקונת קצרצרה ונשוב אליכם מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: בום, במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, סקי מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

או משכנתאות, עוזרים לכם לצאת מהברוך הפיננסי על ידי בדיקה חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. תוכלו לדעת אם אתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתה. אגב, יכול להיות שאתם לא צריכים בכלל שום דבר, אז יגידו לכם לא צריך, אוקיי, הכל בסדר, ביי ביי, להתראות, תמשיכו ככה. אבל אם לא בדקתם את המשכנתה שלכם לא בשנה, שנתיים האחרונות, כדאי שיבדקו בעבורכם ותבדקו גם אתם, תקפידו, כי יכול להיות שיש איזשהו מסלול כזה או אחר שלא מתאים לכם לתקופה הזאת, ואפשר על ידי שינוי מסלול פשוט לחסוך הרבה כסף. ולמה לשלם כסף סתם? ובייחוד הלוואות, לוקחים את כל ההלוואות שלכם, מכניסים אותה להלוואת משכנתה, שם התנאים הם הרבה יותר טובים. אם אתם משלמים היום 9% או 10% וצפונה ולמעלה, אז זה מוגזם וזה מיותר. הם יכולים להוריד לכם את אחוזי הריבית לאזור 5-6% בלבד, ולהקטין לכם את ההחזרים החודשיים משמעותית. לדוגמה, אם אתם היום חנוקים בהחזרים של 15,000 שקלים בחודש, יורידו לכם את זה לאזור 5,000-6,000 שקלים בחודש, ותתחילו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם, ולדעת שאתם הולכים לישון טוב, יודעים כמה יורד שורה אחת, זה סוף החודש, וזהו זה, סוגרים את כל החובות מסביב, כולל המינוס. כוכבית 5589, אור משכנתאות. ותגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יותר מזה אני אגיד לכם, אתם מחייגים לכוכבית 5589, תגידו להם ששרון סיאני שלח אתכם. כוכבית 5589, בהצלחה לכולם.

0: גם את השעה הזאת אנחנו צריכים לחתום עכשיו, נחתום אותה ונחזור אליכם לשעה השלישית, אז תהיו איתנו.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: שעה שלישית?
1: הנה, הגיע לשעה שלישית. לא להאמין. הזמן טס, הזמן טס. אתם קולטים שבכלל, כאילו, עזבו שעה שלישית. מחר זה ערב שבועות. כאילו, איך השנה רצה וטסה לה. אמא לב ואבא לב. אז אנחנו כאן איתכם בשעה השלישית של ישיבה מזרחית, עוד מוזיקה מצוינת שיש לנו בעבורכם, זה קורה ממש מיד.

כמובן שגם בשעה הזאת אני מזכיר לכם, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, וגם עם אור משכנתאות, כוכבית 5589. זאת החברה שאתם רוצים שתעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי. יש להם את כל המחלקות והם נותנים לכם את השירות הכי טוב בעולם, וגם ליווי צמוד לא סתם, מעל 250 משפחות כל חודש נעזרות ויוצאות מהברוך הפיננסי שיש להם. ולפעמים זה קורה שלא באשמתנו, יש צורך בעוד הלוואה קטנה כזאת, בעוד הלוואה קטנה אחרת, וזה הולך ומצטבר, ויש גם מינוס ולא בדקתם את המשכנתה. אז מומלץ מאוד לבדוק את המשכנתה כל שנה. זה כבר למדתם, מי שמאזין כאן לתוכנית יודע את זה טוב מאוד, ואם עדיין לא עשיתם את זה, תחייגו לכוכבית 5589, שיבדקו, אולי שינוי מסלול יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, בהחזרי המשכנתה שלכם, ובכלל בהחזרים החודשיים.

שוב אני רוצה לומר תודה רבה לכל המברכים והמברכות, תודה רבה לכם. אני חגגתי בעיקרון יום הולדת בעברי, בכ"ח באייר, והיום זה הלועזי, אבל תודה רבה לכם לכל המברכים והמברכות, מודה לכם ממש, אוהב אתכם המון, באמת. אנחנו סוג של משפחה כבר הפכנו להיות, יש בינינו מה שנקרא רומן יומיומי, אז תודה רבה לכם, ורק בשמחות בעזרת השם. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, לקוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנורות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.

0: עצוב.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם דקה על רפואת שיניים. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, בשורה בעולם רפואת השיניים, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ וכמובן גם כאן בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1. עכשיו בזמנים האלו אל תזניחו לטיפולי השיניים שלכם. אתם יכולים לקבל עכשיו את כל סוגי הטיפולים והשירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד כל סוגי הטיפולים שאתם צריכים, כאשר לכל הכירורגים יש מעל 20 שנות ניסיון קליני. הם מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאובזרים במרפאות שלהם בכל הטכנולוגיות האחרונות. הם עובדים באופן ישיר עם מעבדה משלהם ששייכת לרשת, לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, שמייצרת בעבורכם את הכתרים והציוד בהתאמה אישית למטופל, מה שנותן לכם גם מהירות, גם אחריות וגם מחירים מצוינים. מיקומי המרפאות זה במרכזי הערים ויש שם חנייה בחינם לכל הלקוחות. מספקים לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, לכל טיפולי השיניים שלכם. אמרנו כבר שיש לכל צוות הרופאים מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים. אם אתם רוצים להיכנס עם חיוך ולצאת עם חיוך מטיפולי שיניים, תחייגו אליהם. כוכבית 6684, סניפים גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בראשון לציון, גם בחולון, וכמובן כאן בבאר שבע, ויש עכשיו סניף חדש ביוקנעם מליץ. כוכבית 6684, יש לכם עכשיו 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים, ועד 24 תשלומים ללא ריבית, העיקר הבריאות.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, אז הפסקונת קצרצרה לחלקלה ונשוב ממש מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון!
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, לא לשכוח את אור משכנתאות כוכבית 5589, שיכולים לפתור לכם באמת בשיחת טלפון אחת קטנה את הבעיות הפיננסיות, במידה ונתקלתם במצב שיש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, ואתם מרגישים שכרגע החזרים החודשיים, זהו, זה כבר מצב חנוק, תעשו מעשה. תחייגו לכוכבית 5589, צוות של יועצים כלכלנים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, אנשים שיכולים לעזור לכם, במידה ואתם מתאימים לכזה תהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתה או גם וגם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ, הוא ייתן לכם את האופציות, והיום לא חייבים להיות תלויים רק בבנקים, יש עוד כמה וכמה פתרונות, גם כאלו שמרגישים שלא, וה-BDI אולי ככה, לא, לא. עזבו אתכם, תנו לכלכלן, ליועץ משכנתאות, לטפל לכם בעניין הזה, ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, אבל בשביל זה, אתם צריכים לחייג עכשיו לכוכבית 5589, או משכנתאות, וצאו לדרך כלכלית חדשה.

0: 20 מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביית טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם.

0: 3 יחידות ב-10 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה של אמא בקריית גת.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן, לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משקנתאות.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עשרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק.

0: הרדה של אמא בקריית גת.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע שלי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: יוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. נייר טואלט מולט דו-שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה של אימא בקריית גת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיוחד.

0: מיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
3: כוכבית 5589.
2: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר העבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: הוצאה סגולו,

לכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי